Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

0: totul și cu cetere, astăzi stătă viața mea. Ță!
1: Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

0: ganiau. Nu-ți place la păurită, Ioane, Ioane, dar și rândul a iubit, au Ioaneau.
1: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Un loc minunat și binecuvântat al Ardealului, o patria izvoarelor cu ape proaspete și limpezi și un tezaur de relicve istorice și arheologice, poartă numele Sândulești, care este o comună din județul Cluj. Cu hotarele întinse la 35 de kilometri de municipiul de reședință de județ Cluj-Napoca și la 6 kilometri de municipiul Turda, în partea de sud a județului Cluj, la altitudinea de peste 450 de metri, în depresiunea Turda, Câmpia Turzii, comuna are în componență două sate aflate la mică distanță. Satul de reședință, Sândulești, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și Copăceni, sat aparținător, ambele străbătute de drumuri județene. Comuna Sândulești se învecinează la est cu comunele Tureni și Petreștii de Jos, la nord cu satul Cheia din comuna Mihai Viteazu și cu Turda și comuna Mihai Viteazu la sud. Datorită condițiilor prielnice, viețuirea aici și existența comunităților umane se pierde în negura vremurilor preistorice. Astfel, în apropierea satului Sândulești, în zona carierei de calcar, arheologii care au cercetat traseul autostrăzii Transilvania au găsit o mare așezare preistorică cu cel puțin 100 de locuințe de acum 4.000 de ani, plus cimitire și locuri de cult. Locuințele din epoca bronzului au lăsat să fie descoperite un mare număr de vase ceramice, unelte și podoabe. În punctul Piatra Tăiată, sit arheologic aflat aproape de izvorul romanilor, se afla în perioada romană principala carieră a orașului și a castrului roman Potaisa. În carieră și în împrejurimile sale s-au descoperit țigle, chei, opaițe, fragmente ceramice și mai multe monede din perioada romană. Este atestat că în perioada romană a existat și o importantă așezare în preajma carierei de calcar. Comuna Sândulești deține pe întinderile din prejurul satelor o adevărată rezervație de comori istorice ascunse în situri protejate de lege care își așteaptă cercetările arheologice sistematice. În punctul Ciurgău, în punctul Copăceni Vest, care include și apeductul roman, în punctul Piatra Tăiată sau la Pietrele Rotate. În cursul istoriei, de pe teritoriul comunei Sândulești s-a exploatat calcar, gips, alabastru, caolin, bentonit, nisip și celestină. În secolele al XIX-lea și XX, calcarul de la Sândulești a servit ca materie primă pentru producția de ciment la Turda. Pentru transportul calcarului la Turda, cu câțiva ani înaintea primului război mondial, s-a construit și o cale ferată îngustă, lungă de vreo 10 km, care a fost abandonată în anul 1999, dar are acum o mare valoare istorică. Farmecul drezinelor, locomotivelor și vagoanelor mici pe linie îngustă este păstrat în memoria localnicilor. În cele două războaie mondiale purtate de români pentru împlinirea idealurilor naționale de unitate, libertate și independență, locuitorii din Sândulești și-au adus contribuția înrolându-se în armata română. Mulți oșteni și-au jertfit viața pe câmpurile de luptă și în cinstea lor, în comună, s-a ridicat Monumentul Eroilor Români, aflat în curtea Bisericii Greco-Catolice. Cu prilejuri menite, la monument se țin slujbe de pomenire și se fac depuneri de jerbe de flori, care aduc cinste eroilor și memoriei lor, astfel încât tânăra generație a comunei să cunoască și să recunoască înaintașii care și-au dat viața pentru țară și pentru un viitor mai bun. În comună, școala, biserica, biblioteca și administrația locală lucrează împreună pentru ca tinerii să aibă cele mai bune condiții de formare și acțiunile culturale, sportive și de entertainment se desfășoară pe tot cuprinsul anului. La Muzeul Etnografic Sândulești Copăceni, la bibliotecă și căminul cultural și pe terenurile de sport ale școlilor, unde tinerii au șansa să se inițieze în diferite ramuri sportive, educația este la mare preț. În întreaga comună învățătura este prețuită pentru că se știe că numai cu oameni pregătiți științific, sănătoși și integri moral, este posibilă ridicarea continuă a comunității. Călătorul prin Ardeal poate vizita monumente istorice de arhitectură de importanță națională, ca Biserica Greco-Catolică, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, sau Biserica Unitariană din Sândulești, care dovedesc permanența credinței creștine pe aceste meleaguri. Și Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril adăpostește comori de artă și credință. În Parohia Ortodoxă s-a format un grup coral și se organizează an de an pelerinaje la mănăstirile din țară, la care participă atât copiii de la școală, cât și credincioșii din parohie. În cadrul parohiei, Comitetul de Femei se ocupă cu administrarea cutiei milei, din fondurile căreia se fac pachete de alimente pentru familiile nevoiașe. Prin vrednicii preoți se răspândește ca o cupolă protectoare lumina sacră a învățăturilor biblice în sufletul tuturor locuitorilor comune. Primăria și administrația locală se îngrijesc ca reperele turismului ecologic să fie puse în valoare, îngrijite și promovate, pentru că mulți turiști sunt încântați de frumusețile naturale ale comunei Sândulești din județul Cluj, unde, în vestul carierei de calcar, pe drumul care duce spre satul Petrești de Jos, se află izvorul lui Alexandru Macedon, de care se leagă o frumoasă legendă populară pe care o puteți afla de la localnici. Mai apoi, aici se află izvorul Buna, care are și el legenda lui, sau fântâna la izvoare, care are un debit mare de apă provenită din masivul de calcar. În vecinătatea satului se găsește izvorul Romanilor, de unde romanii au captat apa potabilă și au transportat-o prin apeducte până la castrul Potaisa, pe o distanță de mai mulți kilometri. Valea Sândulești și Valea Pordei, care udă pământurile comunei, aduc viață pe câmpurile din prejurul satelor, unde se cultivă cereale și legume și sunt crescute o mulțime de animale care asigură prosperitatea harnișilor locuitori. Pe teritoriul administrativ al comunei se află cheile turului, care au o lungime de mai bine de 1800 de metri, iar pereții înalți de 100-150 de metri sunt decorați cu diferite forme karstice, cascade, marmite sau peșteri. Formațiunile geologice au fost săpate de Valea Racilor în calcare vechi și sunt situate între comuna Turen și satul Copăceni, la mică distanță de drumul european care leagă Clujul de Turda. Aici călătorul prin Ardeal, pornit în drumeție, poate descoperi spre delectarea sa elemente de floră și faună de o mare diversitate, plasate în peisaje maestoase și romantice, printre care se află mai multe specii protejate la nivel european. Apropierea de cheile Turzii oferă alte oportunități de încântare în fața fabuloaselor peisaje și de cunoaștere a uneia dintre cele mai spectaculoase rezervații naturale din țară. Modernizarea comunei s-a petrecut în ritm accentuat și serviciile oferite de administrația locală, locuitorilor și turiștilor sunt aliniate standardelor europene. Este bun traiul în comuna Sândulești, din județul Cluj, și locuitorii au vorba blândă și așezată și mult respect în ospeție. Așa că vă puteți trece grabnic această locație în agenda de vacanță.
4: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august, de Sfântă Mărie Mare!

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
1: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Ne bucurăm din nou să fim împreună în întâlnirea noastră de acum săptămânală.
2: Ne bucurăm tare mult, părinte, că putem să ducem această emisiune mai departe pentru sufletele tuturor românilor care ne ascultă și că sunteți alături de noi săptămână de săptămână și vă propun în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică, 19 iulie, și anume vindecarea a doi orbi și a unui mut.
3: Bucuros să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri în această zi sau în această perioadă de sărbătoare, să spunem așa, nu pornind de la textul pe care deja l-ați indicat. Așadar, așa cum ne este obiceiul, vă reamintesc că e foarte important să deschidem Sfânta Scriptură și să citim textul pe îndelete, pentru ca să înțelegem anumite detalii, anumite nuanțe pe care autorul ni le propune. Textul pe care l-ați pomenit îl regăsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 9, în partea finală, versetele de la 27 până la 35. Despre ce e vorba? Ne referim la aceeași geografie de acum cunoscută, drept orașul Domnului Hristos sau Capernaumul, în jurul Mării Galilei, unde Domnul Hristos săvârșește două minuni asupra a trei oameni, trei protagoniști, nu avem nume, nu știm informații despre ei, și vom înțelege că nu întâmplător nu ni se dau aceste detalii, pentru că accentul, paradoxal, nu se pune pe vindecare, ci cât pe atitudinea lor și această atitudine, de fapt, apoi transformată într-o lecție pedagogică cu referire la dialogul între Domnul Hristos și cei care mereu erau de gardă, farisei, cărturari, cei care mereu aveau ceva de spus, glosar, nu de pe urma cuvintelor Domnului sau a faptelor pe care ele săvârșește. Așadar, două secvențe. Prima secvență, vindecarea a lor doi orbi, așa cum ați pomenit. Ce înțelegem de aici sau care sunt anumite elemente ce țin de desfășurarea minunii? În primul rând, Domnul Hristos îi aude dând mărturie despre identitatea sa. Miluiește-ne pe noi, fiule a lui David. Erau doi, solidari în suferința lor. Primul lucru pe care îl înțelegem de aici este că atunci când treci printr-o suferință, îl înțelegi pe celălalt și sigur stai cot la cot sau braț la braț cu el pentru că suferi la fel ca și el și el te înțelege și se creează ceea ce ne-a bucurat să fie în mod normal și când nu trecem prin momente complicate. Acea solidaritate. Oricum, aici avem de-a face cu doi bolnavi, doi suferinți de aceeași deficiență de văz, care se înțelegeau unul pe celălalt și care acum dau mărturie despre identitatea Domnului, fiul lui David, adică cel așteptat, Mesia, și în consecință cel care poate să facă lucruri absolut minunate. Ce face Domnul când aude această strigare a lor de deznădejde, această rugăminte și mărturisire deopotrivă? Nu face minune imediat, în sensul imediat, și îi ia în casă, ne spune Evanghelistul Matei. Asta înseamnă nu face spectacol. E foarte important și am zis și cu alte ocazii, pentru că în timpurile contemporane găsim tot felul de vindecători, tămăduitori, dar care sunt legați de foarte multe publicitate. Ei, primul sau un ingredient esențial pentru cei care fac voia lui Dumnezeu și au darul de la Dumnezeu este discreția. Totul se întâmplă așadar în casă, nu în văzul tuturor, pentru că nu cumva să-i dea cinste peste măsură și să nu-și poată desfășura activitatea din pricina presiunii pe care, să zicem, mulțimile ar fi putut să o pună asupra lui ca unul care poate să vindece într-un mod facil. Și apoi mai e un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere, un dialog pe care Domnul îl are cu cei doi privind credința lor. Credeți că pot să fac aceasta? Ei au răspuns, da, Doamne, credem că pot să faci lucrul acesta. Vedem așadar că minunea se întâmplă prin intervenția lui Hristos, dar la care se cere și participarea omului. Credința nu este doar un test, ci ea este, în primul rând, un exercițiu al libertății, prin care tu te încrezi, îți pui într-un fel sufletul, să spunem așa, în mâinile celui pe care îl vezi mai puternic decât tine și față de care îți exprimi credința, pe de o parte. Iar pe de altă parte, credința este și o cinste pe care o primim din partea lui Dumnezeu. În ce sens zic cinste? Că nu face lucrurile pe de-a gata, ci chiar dacă noi nu suntem în stare de lucruri minunate, într-un fel, prin această participare, El ne face părtași la ceea ce se întâmplă deosebit în viața noastră, înțelegând de aici că avem valoare, avem cinstire deosebită, onoare din partea lui Dumnezeu. Nu ne consideră doar slugi netrebnice, ci ca cei care, prin exercițiul credinței, putem să stăm față în față cu El și să participăm la lucrarea minunată pe care El vrea să o facă cu noi. Iar cea de-a doua secvență este legată de vindecarea unui mut, ne spune evanghelistul Matei, adică o altă deficiență, nu putea să grăiască, nu putea să dea glas cuvintelor, dar aici, de data aceasta, se dă un detaliu din pricina posedării de un demon, un demon care nu-l lăsa să facă lucrul acesta. În cazul acesta, sigur, nu mai cere nici exprimarea credinței. Demonul este cel care îl stăpânea. Omul în discuție nu avea putere asupra propriilor sale resurse. Și atunci Domnul, pe de-a dreptul, îl vindecă și în consecință acest om vindecat iese și dă mărturie, începe să vorbească și dă mărturie despre ceea ce Domnul a făcut cu el. Așadar, două situații diferite, dar aceeași atitudine, aceeași condescendență, îmbrățișare din partea Domnului Hristos, care se arată doctor al sufletelor, dar iată și al trupurilor. Așadar, trei protagoniști oarecare, să spunem, ai acestei minuni, dar vine partea a treia propriu-zisă, sau secvența a treia, ziceam, față de care se subordonează, de fapt, aceste vindecări, de vreme ce nu primim detalii despre cine au fost acele persoane și foarte multe circumstanțe. Care este această a treia secvență? Este cârteala sau polemica, dialogul răutăcios pe care cei din jur l-au avut, la gândul că, iată, cu Domnul demonilor scoate pe demoni. Așa au zis ei, pentru că n-au putut să primească minunea pe care Domnul Hristos a făcut-o. În vreme ce, un detaliu, ne spune evanghelistul Matei, mulțimile se bucurau și lăudau pe Dumnezeu. Dar oricum, cei farisei, cărturarii, nu puteau să primească această minune, pentru că era o concurență vizibilă între ei și presupusele lor calități și cel pe care îl aveau în față Domnul Hristos. Nu? Și atunci înțelegem de aici, ca lecție pedagogică, e foarte greu să te bucuri de realizările celuilalt. Și aici cred că e un element esențial pentru societatea contemporană. Nu? Să observi binele pe care celălalt îl face, să-l apreciezi și până la urmă să fii în stare să îl admiri și de ce nu să-l pui în practică. Dacă nu este binele tău, ai tendința aceasta de a-l diminua sau chiar de a-l nega, pentru că îți produce disconfort această concurență aparentă, ca și când ai avea un tortuleț, să spunem, și din acel tortuleț cineva ți-a parte consistentă și tu rămâi fără ceea ce ție îți place. Nu? Până la urmă, așa se vede o concurență. Dar nu, de fapt, Evanghelia ne arată că, sigur, era vorba de Domnul Hristos, cel care poate să săvârșească minuni, dar e vorba și de atitudinea noastră în sens extins, cum privim binele pe care celălalt îl poate să-l săvârșească atunci când nu noi suntem, să zicem, subiecți principali acelui bine, în sensul de actori. Și acum zic și mult mai practic, e foarte important să ne facem o analiză personală și să vedem cum reacționăm noi la binele realizat, la succesul care se întâmplă în viața colegului nostru, de serviciu, de prietenie, de plimbare, de activități comune. Cum ne raportăm? Dacă simțim o oareșcare tristețe și o dificultate, e semn că suntem în această paradigmă. Ce e de făcut atunci? Să recunosc că am o atitudine răutăcioasă, bolnăvicioasă, că inima mea este bolnavă, inima se raportează greșit. La doilea rând, chiar cu silire, să îi recunosc meritele, să-l felicit și să-l scot în evidență binele și succesul deosebit pe care cineva l-a avut pentru munca sa, de pe urma muncii sale sau a darului pus în lucrare. Iar în al treilea rând, să am și această capacitate de a mă inspira de munca celui pe care pot să nu-l agresc la momentul respectiv, din pricina că simt o concurență în ceea ce mă privește în relația cu el. Așadar, aici cred că putem să accentuăm ca lecție imediată pentru noi și la modul în care ne raportăm la cei din jurul nostru. Pentru că e adevărat, e foarte multă concurență, e foarte multă răutate de pe urma acestei concurențe și e foarte multă neliniște și, până la urmă, și nefericire pe care le produce, până la urmă, o astfel de raportare la realizările colegului nostru, celui față de care suntem, într-un fel sau altul, apropiați.
2: Preasfințite Părinte Benedict, vreau să vorbim în cele ce urmează despre sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezvitianul, care urmează să aibă loc în data de 20 iulie, luni. Vorbim despre o sărbătoare importantă, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox și fiind considerată una dintre cele mai mari sărbători ale verii. Ce reprezintă pentru creștinii ortodoxi această importantă sărbătoare?
3: În primul rând, e echipul unui proroc. Ce înseamnă proroc? Nu e cel care ghicește, cum ne se pare nouă uneori, nu cel care ne vedește într-o stare sau alta sau ne spune viitorul, ci este cel care transmite voia lui Dumnezeu. Sfântul proroc Ilie a fost apropiat de Dumnezeu pentru fidelitatea pe care a arătat-o. Era chipul omului de munte, omul dintr-o bucată, să spunem așa, da? Care, rămânând fidel lui Dumnezeu, nu negociază sub nicio formă adevărul pe care îl primește prin descoperire de la Dumnezeu. De aceea are o atitudine drastică și fermă față de Ahab și Izabela, nu, stăpânitorii vremii, și îi vedește în nelegiuirea lor, nu stă pe gânduri, chiar cu prețul de a fi prigonit, ceea ce s-a și întâmplat. Dar în același timp are trecere înaintea lui Dumnezeu și dacă îi cere ceva lui Dumnezeu, Dumnezeu îi împlinește, zic, pentru fidelitate, dar și pentru această capacitate de a sluji lui Dumnezeu cu orice preț și apoi de a transmite voia lui Dumnezeu la fel cu orice preț în cazul celor din jur. E ușor să transmiți un mesaj pentru cel care este sub tine, să spunem, și să n-ai repercusiuni, și altceva să ai curajul acesta să îl vădești în rău pe care îl săvârșește pe cel mare, pe cel mare, dar nu pentru a te răzbuna pe el, nu pentru a-ți arăta, să zicem, agresivitatea față de el, ci tocmai pentru a-ți exprima dragostea care te face neliniștit până când el nu va înțelege că nu se află pe calea cea bună. Dar zic cu riscuri, pentru că un om mare, de regulă, nu este foarte zmerit ca să primească o, să zicem, o corecție din partea cuiva, el și omului Dumnezeu, ceea ce s-a și întâmplat cu prorocul Ilie. Dar el a închis cerul, cerându-i lui Dumnezeu să nu plouă, și Dumnezeu l-a ascultat. El a și deschis cerul, cerându-i lui Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dar ceea ce este și mai important, el a fost în stare să stea înaintea lui Dumnezeu prin împlinirea rânduierilor, prin împlinirea cuvântului său și în același timp să-l vadă pe Dumnezeu. Și zice Scriptura că nu l-a văzut pe Dumnezeu nici în cutremur, nici în foc, nici în vânt puternic, nici în vânt subțire. Până la urmă, el, omul cel dur, cât se arăta el de dur, de, ziceam, om dintr-o bucată, a stat înaintea lui Dumnezeu numai și numai în starea de liniștire interioară, ca să simtă acel vânt subțire sau glas subțire care vine de la Dumnezeu și care era semn al prezenței sale și confirmare a activității pe care el a avut-o înaintea lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, pentru că l-a văzut pe Dumnezeu încă fiind în viață, el n-a murit potrivit textului Scripturii, ci a fost înălțat în car de foc la ceruri și apare în mod special la sărbătoarea schimbării la față, alături de prorocul Moise, ca și doi care l-au văzut pe Dumnezeu, nu? Schimbarea la față va fi sărbătoarea în care Domnul se descoperă în fața ucenicilor, dar îi aduce din istorie, într-o atitudine atemporală, și pe Moise și pe Ilie, arătând că el este deasupra timpului, că de fapt vederea lui Dumnezeu înseamnă și această capacitate de a simți împărăția lui Dumnezeu dincolo de timp și de spațiu. Este foarte cinstit, prorocul Ilie este foarte cinstit în tradiția noastră ortodoxă, este foarte cinstit la români, Și e adevărat, creează și o anumită atitudine de frică, dar aș îndrăzni să zic nu frică în sensul imediat al cuvântului, ci de acea sobrietate necesară care te plasează drept, corect, înaintea celui care stă permanent înaintea lui Dumnezeu și care are trecere înaintea lui Dumnezeu. Învățăm de la prorocul Ilie fermitate, pe de o parte, care vine din fidelitatea față de Dumnezeu și din puterea credinței și a rugăciunii pe care el a avut-o în toată activitatea sa. E o sărbătoare frumoasă, este un sfânt cinstit și mai ales Sfântul Râvnei, așa îmi place să-l numesc, dându-ne lecție și în sensul acesta, să nu mai fim doar supraviețuitori în această lume, ci să fim oameni dedicați cu toată ființa, căutând să slujim lui Dumnezeu mai întâi, printr-o observare permanentă a rânduierii sale, a învățăturii sale, și apoi în felul acesta să ne facem treaba bine acolo unde ne-a pus Dumnezeu. Ce să facem lumea aceasta mai frumoasă, dar numai și numai ca martori ai adevărului lui Dumnezeu, așa cum a fost el, prorocul Ilie, protagonistul sărbătorii de luni.
2: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim tare mult pentru că ați fost alături de noi astăzi. Este o binecuvântare să vă putem avea alături în fiecare săptămână în familia Someș. Vă mulțumim tare mult și așteptăm să vă avem alături de noi și săptămâna viitoare la această emisiune de suflet din inima unui păstor.
3: Cu gânduri bune tuturor și cu bucuria, bucuria de părinte.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult!
3: Numai bine!
2: În încheiere, dragi ascultători, Evanghelia acestei duminici și sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie, pe care o vom cinsti în zilele următoare, ne transmit același mesaj al încrederii în Dumnezeu. Cei doi orbi au avut credința de a-L urma pe Hristos fără să-L vadă, iar Sfântul Ilie a avut curajul de a rămâne statornic în credință, chiar și atunci când părea singur împotriva tuturor. Amândoi ne arată că Dumnezeu lucrează în viața celui care nu încetează să-L caute și să-și pună nădejdea în El. Zi binecuvântată vă dorim, dragi ascultători, alături de cei dragi și, bineînțeles, în familia Radio Someș.
1: Ați ascultat Din inima unui păstor cu preasfințitul Părinte

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

dedicație pe Radio Somme și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Potrivit unei legende locale, în Sălaj, între satele Bălan și Solona, cele mai vechi din zonă, nu ar fi existat localități, ci doar un han, în locul numit Subgrădiște, al unui om mic de statură și surd. Călătorii spuneau că merg la Surduc, de unde și numele localității. Surduc este o comună în județul Sălaj, formată din satele Brâglez, Cristolțel, Solona, Surduc, Reședința, Teștioara, Tihău și Turbuța. Se află în partea central-estică a județului, pe Valea Almașului, pe șoseaua care leagă orașul Jibou de orașul Dej. Numele comunei nu e ca în legenda cu hangiul, ci își are originea în limba slavă, însemnând defileu sau trecătoare. Surduc este punctul de trecere spre est sau vest prin defileul Văii Someșului și totodată o cale de acces spre Valea Gârboului, Poiana Onții și pe Valea Solonei. Un castru roman de importanță istorică se află pe teritoriul satului Tihău. Acest castru a fost identificat pe teren și semnalat ca fortificație de interes istoric încă de la sfârșitul secolului al XVII-lea. Primele săpături sistematice s-au întreprins abia în 1958, în cadrul șantierului arheologic de la Porolisum, unde își desfășura atunci lucrările un numeros colectiv de cercetători. Castrul este situat pe un mic platou numit de localnici Grădiște sau Cetate, platou ce se află în stânga Someșului, înainte de confluența acestuia cu Valea Almașului. Se presupune că a fost ridicat de către unități auxiliare ale Legiunii a 13-a Gemina în timpul domniei lui Hadrian. În zona satului Brâglez au fost descoperite obiecte de bronz, arme, unelte, podoabe, piese utilizate în procesul prelucrării metalului, precum și de materie primă și resturi de turnare, cărora li se adaugă fragmente dintr-o piesă de argint, asociere extrem de puțin întâlnită. În zona fostei fabrici de cărămidă din Surduc s-au descoperit fragmente ceramice de epocă romană. În Valea Hrăii, la 2 km nord-est de centrul comunei, se află ruinele unui turn de pază roman. În punctul cunoscut de localnici ca Podinucu deasupra tunărului, situat la jumătatea distanței dintre Surduc și satul Cliț, se află ruinele unui alt turn roman cu dimensiuni considerabile. În secolul al XVII-lea, Surducul era în proprietatea familiei Ciachi. Avea un conac frumos, construit în mijlocul unui parc din care n-a mai rămas aproape nimic. Conacul este transformat în castel în secolul al XIX-lea, când ajunge în posesia familiei Ioșica. Cel mai de seamă reprezentant al acestei familii a fost scriitorul Ioșica Micloș, născut la Turda și a petrecut o parte din viață pe moșia de la Surduc. Bun prieten cu Veselenie Micloș Junior, el i-a împărtășit ideile liberale, reformatoare și l-a susținut în lupta pentru eliberarea iobagilor. În apropierea gării, Ioșica Micloș a construit o criptă în memoria tatălui său, pe locul unde principele Transilvaniei, Francisc Racoții al II-lea, a servit ultimul său prânz, alături de Ciachi Laslo. Se întâmpla în 1705, înaintea bătăliei de la Jibou, pierdută în fața armatei imperiale, conduse de generalul Ludwig von Herbeville. Cripta adăpostea 3 sicrie de fontă, dar acum au rămas doar pereții. În prezent, comuna Surduc dispune de un liceu tehnologic. Primele mențiuni despre liceu datează din 1867, când în satele Surduc și Solona era docente ambulant Gavril Balmoș. Posedând importante resurse minerale exploatabile, până nu demult economia comunei era susținută de activitățile miniere legate de exploatarea cărbunelui brun și a agregatelor de balastieră cantonate în lungile Someșului, Almașului și Brâglezului. În ultimii ani, pe lângă sectorul agricol bine reprezentat la nivelul comunei, s-a produs o revigorare accentuată a sectorului economic secundar și în rândul serviciilor. Primăria din Surduc și Consiliul Local sunt foarte implicate în implementarea proiectelor europene cu focus pe infrastructură, educație și sănătate în special. Turismul este un factor activ la dezvoltarea comunei, având în vedere numărul mare de obiective. Biserica Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul din Surduc, de la 1913. Interiorul ei a fost pictat de pictorul Hudici Vasile din Cluj. Peștera lui Mihai, un mic abri suspendat, căruia localnicii îi spun peșteră. Cripta familiei Ioșico din Surduc a fost construită în anul 1825 de scriitorul Ioșico Micloș în memoria tatălui său pe o stâncă. Castelul Ioșico din Surduc, secolul XIX, construcție tip conac, monument de importanță locală. Moștenitorii nu au cerut retrocedarea castelului, care este acum folosit de Agromec, împreună cu terenul aferent. Alte obiective sunt cimitirul evreilor din Surduc, casa piticilor, casa tâlharilor, adică peștera lui Pintea Viteazu, Biserica Ortodoxă Întâmpinarea Domnului din Brâglez, de la 1930, Valea Teștioarei, cu numeroase grote, bancurile de gresii din Poiana Teștioarei, complexul de lacuri Tăul Iezer, cu o bogată vegetație lacustră, castrul roman de la Tihău, monumentul eroilor din Tihău, ridicat în memoria celor 15 eroi căzuți în luptele grele din octombrie 1944, Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, din Turbuța, secolul 17. Tradiția spune că biserica a fost adusă din Gâlgău Almașului. Lozna, sit de importanță comunitară, inclus în rețeaua ecologică europeană Natura 2000 în România. Oameni importanți s-au născut sau au trecut pe aici. Ion Maxim, filosof, Vasile Pușcaș, profesor și politician, sau Viorel Mureșan, poet și publicist. Marele actor Dorel Vișan a fost profesor aici în tinerețe. Senatorul Melcilor le-a predat elevilor educație fizică și sport.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărturie.

0: Canada.
1: Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

ce să vă jești? Ce-ți îndrumi?

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Am pomenit aici mari nume de personalități din Ardeal care nu mai sunt printre noi, dar ne-au lăsat o vie moștenire și cred că a venit vremea să reliefăm și activitatea unor personalități care ne sunt contemporane. De aceea, astăzi vom aduce veste și vom face poveste atât cât ne lasă spațiul acestei emisiuni despre Andrei Marga, un nume arhicunoscut, una dintre marile personalități ale României contemporane care se află încă în plină putere creatoare și activitate intelectuală. Profesor universitar, cercetător, fost rector al Universității Balbeș-Bolyai din Cluj-Napoca, profesor invitat la universități din Europa, Statele Unite ale Americii și Japonia. Ei bine, opera sa cuprinde peste 100 de volume, precum și câteva mii de studii, articole și conferințe dedicate educației, filozofiei, politicii, culturii, religiei, construcției europene, tuturor temelor de interes contemporan. De altfel, profesorul Andrei Marga este creatorul Facultății de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai, cu scopul de a forma specialiști competenți în administrație și politici europene. Andrei Marga s-a născut într-un sătuc de la poalele munților Călimani din județul Bistrița-Năsăud, petrecându-și copilăria într-un mediu fermecător care avea să rămână pentru întreaga sa viață o lumina sufletului și o sursă de inspirație. Pe lângă remarcabila sa carieră universitară, între 1997 și 2000 a fost ministru al Educației Naționale, promovând una dintre cele mai ample reforme ale sistemului românesc de învățământ. Opera profesorului Andrei Marga numără, așa cum am spus, peste 100 de cărți, toate remarcabile prin seriozitate și profunzime și contribuții la așezarea gândirii filozofice românești contemporane într-un făgaș schimbat, nou, profund. Voi aminti doar câteva titluri pentru a ilustra anvergura preocupărilor domniei sale. În domeniul filozofiei a publicat lucrări fundamentale precum Introducere în filozofia contemporană, O amplă prezentare a gândirii filozofice moderne, Metodologia și argumentarea filozofică, o lucrare consacrată logicii, raționalității, comunicării și argumentării, precum și alte volume de referință. În domeniul educației a publicat lucrări precum Universitatea în tranziție, Educația în tranziție și Anii reformei, cărți fundamentale care ar trebui citite de orice persoană preocupată de realizarea unei reforme autentice și eficiente a sistemului de învățământ din România. În domeniul construcției europene a publicat volume precum Filozofia unificării europene, Destinul Europei, România în Europa actuală și Identitate națională și modernitate, lucrări foarte actuale dedicate integrării României în valorile și standardele europene. În domeniul religiei și filozofiei religiei se remarcă volume precum Religia în era globalizării, Filozofia și teologia astăzi și impresionanta lucrare Sensul vieții. De asemenea, profesorul Andrei Marga a abordat și domeniul culturii și artei prin volume precum Cotitura culturală și Explorări în actualitate. Întreaga opera lui Andrei Marga se întemeiază pe idei fundamentale ca apărarea raționalității și a dialogului ca instrumente esențiale ale vieții democratice, valorizarea educației drept principal motor al dezvoltării societății, promovarea universității ca instituție fundamentală a culturii și integrarea tradiției românești în valorile europene. Sunt teme de nivel național, european și universal, un adevărat tezaur de idei care urmăresc permanent binele omului, al societății și al națiunii. Am avut onoarea, privilegiu și șansa de a-l avea profesor pe Andrei Marga în anii studenției la Universitatea Babeș-Bolyai. Și spun mereu că atunci când domnia sa intra în sala de curs, parcă se sporea lumina din acea încăpere datorită clarității, limpezimei, forței și conținutului discursului domniei sale. Mai mult decât atât, am avut șansa de a preda timp de 7 ani la extensia Universității Babeș-Bolyai din Bistrița cursurile profesorului Andrei Marga dedicate filozofiei unificării europene. Din acest motiv am citit aproape tot cât am putut din opera sa și vă vorbesc în deplină cunoștință de cauză. Toate cărțile sale conțin idei actuale, valoroase și profund folositoare. Dacă ar fi puse în practică, multe dintre ele ar aduce un bine real oamenilor, societății și țării. Vă recomand astăzi în special lucrarea Diagnoze, care se găsește încă în librării, deși a fost publicată cu ceva timp în urmă. Dar cartea este surprinzător de actuală. Ea analizează cu rigoare și luciditate toate domeniile importante ale societății românești, prezentând atât starea lor reală, criza lor, cât și direcțiile posibile de ieșire din criză, de dezvoltare. Poate părea surprinzător, dar profesorul Andrei Marga realizează diagnoze nu doar în domeniile economiei, politicii, culturii sau sănătății, ci și în domeniul sportului și al activității sportive. Ideea centrală a cărții este aceea că societatea modernă are, prin însăși natura sa, un caracter crizial. Oricât ne-am strădui, nu putem ajunge la o pace angelică, deoarece modernitatea s-a construit prin succesiunea unor crize, care au devenit permanente. Profesorul Andrei Marga nu se limitează la diagnosticarea acestor crize, ci propune remedii concrete, actuale și bine argumentate pentru depășirea lor în România. Pentru a încheia o discuție care ar putea continua încă mult timp, voi enumera doar câteva dintre soluțiile pe care le propune pentru depășirea crizei românești. Informarea corectă a cetățenilor, dezbaterea publică bazată pe argumente, trecerea de la interesul privat la interesul public în luarea deciziilor administrative statale, transformarea democrației într-un mod de viață și instituirea unor forme de educație care să favorizeze dezvoltarea caracterului, a argumentării, a responsabilității civice și cultura democratică. Nu putem decât să-i mulțumim profesorului Andrei Marga pentru această impresionantă operă și pentru bogăția ideilor pe care le-a oferit culturii române. Dumnezeu ar fi bine să rânduiască măcar o parte dintre ele să fie urmate spre binele societății românești. Și să întărim gândul dintr-un început. De oamenii, de seamă, ar fi bine să ne bucurăm și să le urmăm sfaturile acum câte avem printre noi. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă și de suflet Magazin de Duminică. Cred că intuiți deja ce urmează să facem, pentru că, după cum știți, ne dăm întâlnire în fiecare duminică ca să trecem în revistă cele mai importante știri ale săptămânii. Și începem cu economiștii care estimează că România își va menține ratingul de țară, dar statul va fi în continuare tot fără bani. România va putea să-și mențină ratingul de țară în categoria recomandată investițiilor după vizitele experților din perioada următoare, însă în câteva luni statul va constata că este tot fără bani, într-un moment în care perspectivele economiei mondiale se înrăutățesc din nou din cauza războiului din Iran, arată economiștii. Profesorul de economie Bogdan Glăvan dă o probabilitate de 55% ca România să-și mențină ratingul financiar, dar spune că în continuare România este în blocaj. Iar atunci când va trebui să facă bugetul pe anul viitor, va constata că vin la plată o serie de cheltuieli amânate în acest moment, precum majorările de salarii ale magistraților, restanțe estimate la 2 miliarde de euro și decizia de plată din procesul pierdut de România contra Pfizer pentru vaccinuri, în valoare de 600 de milioane de euro. Trecem și la o schimbare majoră pentru fermierii români, drumul alimentelor de la fermă la raft ar putea fi reorganizat cu totul altfel. Un proiect legislativ aflat în dezbatere la Senat propune o schimbare importantă în modul în care produsele agricole ajung de la fermier la consumatori. Inițiativa urmărește reorganizarea circuitului alimentar prin înființarea unor centre regionale de colectare, dezvoltarea unui sistem electronic de urmărire a produselor și acordarea unor forme noi de sprijin pentru producători agricoli. Inițiatorii proiectului susțin că România are numeroși fermieri care au investit în sere, solarii, utilaje moderne și tehnologii performante, însă problema principală rămâne infrastructura insuficient dezvoltată pentru depozitarea, sortarea și valorificarea producției. Vorbim în cele ce urmează și despre faptul că doar 53% dintre tinerii din România au competențe digitale de bază. Țara noastră este pe penultimul loc în UE. Aproape 3 sferturi dintre tinerii din Uniunea Europeană aveau anul trecut cel puțin competențe digitale de bază, arată datele publicate miercuri de Eurostat. România se numără însă alături de Bulgaria printre singurele două state membre unde mai puțin de 60% dintre tineri ating acest nivel. Potrivit Oficiului European de Statistică, 74,6% dintre tinerii cu vârste între 16 și 24 de ani din Uniunea Europeană aveau în 2025 cel puțin competențe digitale de bază. Ne mutăm și la nivelul județului Brașov. Proiectul de modernizare a căii ferate dintre Brașov și Predeal intră într-o nouă etapă de prelungiri. Studiul pentru modernizarea căii ferate dintre Brașov și Predeal se lasă așteptat. Potrivit actului adițional aferent ultimei prelungiri, documentația tehnică ar fi trebuit finalizată pe 22 mai 2025. Însă proiectantul nu a reușit să se încadreze în termen, astfel că a solicitat anul trecut mai multe păsuiri. Nici în ultimul termen asumat nu s-a încadrat, astfel că în conformitate cu datele de pe portalul de achiziții publice, a fost semnat un nou act adițional ce vizează modificarea termenului de finalizare a documentațiilor. Rămânem tot în zonă, pentru că 9 iubitori de urși, cu ghilimelele de rigoare, au fost amendați pe Transfăgărășan cu peste 10.000 de lei fiecare după ce au dat de mâncare animalelor care cerșesc la marginea drumului. În ultimele 6 săptămâni, autoritățile au aplicat amenzi de peste 100.000 de lei turiștilor care au hrănit urși pe DN7C Transfăgărășan. Și ne mutăm mai departe, dar nu tare departe, primul pas pentru trenul periurban din Sibiu. Primăria a lansat licitația de 7,5 milioane de lei. Primăria municipiului Sibiu a lansat în sistemul electronic de achiziții publice SEAP licitația pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare proiectului Introducerea transportului electric tren periurban Sibiu. Valoarea estimată a contractului este de 7,5 milioane de lei fără TVA. Contractul vizează realizarea studiului de fezabilitate a unui studiu strategic privind dezvoltarea viitoarei rețele feroviare, precum și întocmirea documentațiilor necesare pentru achiziția infrastructurii a trenurilor electrice și pentru viitorul contract de operare a serviciului public de transport feroviar. Călătorim de data aceasta în județul Bihor. Consiliul Județean îndeamnă bihorenii să se implice în dezbaterea strategiei de dezvoltare turistică a Bihorului în următorii 10 ani. Cetățenii, operatorii din turism, producătorii locali și reprezentanții primăriilor sunt îndemnați de Consiliul Județean Bihor să participe la o consultare publică online privind strategia de dezvoltare turistică a județului până în 2036. Pentru a facilita o cât mai mare participare a fost creată și o platformă anume destinată acestei teme. Toți cei interesați sunt invitați să participe la o consultare consultare publică online asupra strategiei de dezvoltare turistică a județului în perioada 2026-2036. Cetățenii, operatorii din turism, producătorii locali și reprezentanții administrațiilor locale putând completa un chestionar pe platforma special creată în perioada 15-24 iulie. Dragii mei, am ajuns la final, dar vă invit să rămâneți în continuare în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, oameni, tradiții, obiceiuri, cultură, evenimente și putem continua la infinit, doar aici veți putea să descoperiți alături de noi. Să aveți parte de cea mai minunată duminică alături de cei dragi!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, în cadrul rubricii Evenimentele săptămânii viitoare. Vă aduc în atenție ca de fiecare dată cele mai importante, cele mai frumoase, cele mai deosebite evenimente pe care să vi le treceți în agenda pentru săptămâna viitoare, în cazul în care nu aveți program sau și dacă aveți, cred că îl puteți modifica. Așadar, în weekendul 18-19 iulie, cetatea Ardut, județul Satu Mare, își va deschide din nou porțile pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culturale din nord-vestul României. Vorbim despre Medievart Fest Ardut, care ajunge anul acesta la cea de-a 15-a ediție și propune publicului o experiență care depășește granițele unui simplu festival medieval. Timp de două zile, zidurile cetății vor prinde viață prin cavaleri, domnițe, arcași, muzicieni, artiști și personaje desprinse parcă din paginile cronicilor medievale. Însă, ediția din 2026 vine cu o provocare aparte. Organizatorii au ales o temă cu un puternic mesaj filozofic și artistic, Captivii Veacului. Este o invitație la reflecție asupra unei întrebări care îi privește pe oameni indiferent de epoca în care trăiesc. Și anume, suntem cu adevărat liberi sau fiecare generație este prizoniera propriului timp? Dacă în evul mediu oamenii erau constrânși de reguli sociale, de ierarhii, de războaie sau de puterea religiei, omul contemporan trăiește alte forme de captivitate. Ritmul alert al vieții, tehnologia care ne însoțește permanent, presiunea performanței și senzația că timpul nu mai este niciodată suficient. Sunt doar câteva dintre temele pe care festivalul le transformă într-o experiență artistică. Spațiul istoric al cetății Ardud devine astfel mai mult decât decorul unui eveniment. Se transformă într-un loc în care trecutul și prezentul dialoghează, iar publicul este invitat să privească istoria. Nu doar ca pe o succesiune de evenimente, dacă îmi permiteți, ci ca pe o oglindă a lumii în care trăim astăzi. De-a lungul celor două zile, vizitatorii vor putea întâlni numeroase ordine cavalerești și trupe de reenactment din România și din străinătate, vreau să vă zic. Printre participanți se numără Ordinul Solomonarilor din Suceava, Ordinul Cavalerilor din Carpați, Cnejii de Maramureș, Scutierii de Mulbach, Haiducii din Mlaștină din Ungaria, Peregrinii Cronicon Ardud, Domnițele Cetății Sebeș, Lăncierii Cetății Ardud, Arcașele Cetății Ardud și multe alte grupuri care vor recrea atmosfera evului mediu prin demonstrații de luptă, tabere istorice și momente interactive. Atmosfera va fi completată de muzică și spectacole, publicul va putea asculta pe cimpoierii din Transilvania, iar trupa Deep Six va aduce reinterpretări moderne într-un cadru medieval. Nu vor lipsi dansurile medievale, reprezentațiile oferite de zânele silvane din Zalău, spectacolele cu statui vivante și numeroase momente artistice pregătite special pentru această ediție aniversară. Unul dintre punctele de atracție va fi fără îndoială spectacolul de foc și teatrul pirotehnic. Jocurile de lumini, flăcările și efectele speciale vor transforma curtea cetății într-un decor impresionant, oferind publicului o experiență spectaculoasă după lăsarea serii. Festivalul include și demonstrații de luptă medievală, prezentări de arme și armuri, expoziții de replici istorice și ateliere interactive unde cei mici și cei mari vor putea descoperi meșteșuguri tradiționale sau vor învăța tehnici folosite în evul mediu. Cei pasionați de fotografie vor avea numeroase ocazii să surprindă imagini spectaculoase. Costumele atent realizate, decorurile medievale, personajele istorice și spectacolele desfășurate în incinta cetății creează un cadru autentic și plin de culoare. Nici familiile cu copii nu au fost uitate. Organizatorii pregătesc activități dedicate celor mici, jocuri interactive și momente de animație medievală, astfel încât întreaga familie să se poată bucura de experiența festivalului. Și desigur, nu va lipsi nici partea gastronomică. Taverna medievală îi va întâmpina pe vizitatori cu preparate tradiționale și bunătăți pregătite special pentru atmosfera evenimentului. Medievart Fest Ardud s-a transformat în cei 15 ani de existență într-un reper cultural important pentru județul Satu Mare, dar și pentru întreaga regiune. De la o ediție la alta, festivalul a crescut atât prin numărul participanților, cât și prin complexitatea programului artistic, atrăgând turiști din întreaga țară și din străinătate. De menționat este că evenimentul este organizat de Casa de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardud, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Primăria orașului Ardud și Consiliul Local Ardud. Deci, ca să tragem o concluzie, dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru weekendul 18-19 iulie, cetatea Ardud poate fi una dintre cele mai inspirate destinații. Două zile de istorie, spectacole, muzică, cavaleri, foc, artă și emoție. Ce ne mai trebuie? Nu ne trebuie nimic decât să fim acolo prezenți. Medievart Fest Ardud 2026 vă așteaptă la un eveniment care demonstrează că trecutul poate deveni și astăzi o experiență vie. Dragilor, eu vă las, ne-am completat deja programul pentru săptămâna viitoare, dar rămâneți în continuare în familia Someș pentru că surprizele mereu sunt la ordinea zilei și pentru pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, cu noi și doar cu noi, veți putea descoperi.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun găsit din nou, dragii mei ascultători ai Radio Someș. Din nou la Magazinul de Duminică ne reauzim la o nouă ediție, dragilor, a rubricii Sfatul Medicului, în care discutăm despre afecțiuni frecvente și despre cum ne putem proteja sănătatea împreună. Astăzi o să vorbim despre osteoporoză, o afecțiune care afectează milioane de oameni și care este cunoscută drept boala tăcută a oaselor. Această boală, osteoporoza, apare atunci când oasele își pierd din densitate și devin mai fragile. Problema este că, de cele mai multe ori, boala nu provoacă dureri și nu oferă semnale clare de avertizare. Mulți oameni află că suferă de osteoporoză abia după o fractură apărută în urma unei căzături minore sau chiar a unui efort obișnuit. Riscul de apariție crește odată cu înaintarea în vârstă, dragilor, fiind mai frecvent la femei după menopauză. Totuși, și bărbații pot fi afectați. Lipsa activității fizice, alimentația săracă în calciu și vitamina D, fumatul și consumul excesiv de alcool contribuie la slăbirea oaselor. Printre semnele care pot apărea se numără scăderea în înălțime, dragilor, odată cu trecerea anilor, durerile de spate ca

0: cauzate de tasarea vertebrelor și apariția unei poziții cocoșate. Cu toate acestea, de multe ori nu există simptome evidente. Ce putem face pentru a preveni osteoporoza? În primul rând, este important să avem o alimentație bogată în calciu, dragii mei. Laptele, iaurtul, brânzeturile, peștele și legumele verzi sunt surse excelente. De asemenea, vitamina D este esențială pentru absorbția calciului. Ea poate fi obținută prin expunerea moderată la soare și prin recomandările medicului. Mișcarea joacă și ea un rol foarte important. Plimbările, exercițiile ușoare și activitățile care solicită musculatura ajută la menținerea rezistenței oaselor. Pentru persoanele trecute de 50 de ani, mai ales dacă există cazuri de osteoporoză în familie, medicii recomandă evaluări periodice și, atunci când este necesar, efectuarea osteodensitometriei, investigația care măsoară densitatea osoasă. Dragi membri ai familiei Someș, osteoporoza nu trebuie ignorată. O fractură de șold sau de coloană poate afecta semnificativ calitatea vieții și independența unei persoane. Din fericire, prin prevenție și diagnostic precoce, riscurile pot fi reduse considerabil. Dragi ascultători, nu uitați că sănătatea oaselor se construiește în fiecare zi prin alimentație echilibrată, mișcare și controle medicale regulate. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție a rubricii Sfatul Medicului aici la Radio Someș săptămâna viitoare, duminică. Vă doresc multă sănătate în continuare și rămâneți alături de magazinul de duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Când în cărți și în scris știința se combină cu arta, lucrurile sunt minunate. Doctorul Petru Rai a cunoscut avatarurile și suferințele a mii și zeci de mii de suflete. Și tot atâția oameni i-au mulțumit pentru leacurile care, administrate cu pricepere, cu răbdare și stăruință, le-au ameliorat condiția și le-au redat încrederea în viața sănătoasă. Știința este certă și atunci când este însoțită și de intuiție și har, poate da rezultate remarcabile pentru starea de bine. Multe dintre actele de știință și generozitate ale doctorului Petru Rai au devenit cunoscute și recunoscute. Ajuns la maturitatea spirituală, Petru Rai a început o aventură mai delicată și mai anevoioasă, intrând în zona nesfârșită a gândirii poetice și a cărților. Așadar, în grădina potecilor care se bifurcă, poetul Petru Rai, de această dată, și-a asumat aventura cunoașterii de sine și a împărtășirii experiențelor personale prin cuvânt auditoriului care are simț estetic și are apreciere pentru limbajul poetic. Ei bine, remarcabilul reprezentant al romantismului englez William Wordsworth scrie în acest context: poetul, cântând un cântec în care îi se alătură toate ființele umane, se bucură de prezența adevărului ca prietenul nostru vizibil și tovarășul nostru permanent. Poezia este viața și spiritul cel mai pur al oricărei cunoașteri, este expresia pasionată de pe chipul oricărei științe. Nu am citat întâmplător dintr-un corifeu al romantismului, pentru că nouă ni se pare că poezia din cărțile lui Petru Rai este de esență romantică și avem chiar curajul de a o numi, în contextul epuizării căilor modernismului și ale postmodernismului, ca fiind neoromantică. Odată intrat în dialog cu Dumnezeu în poezia religioasă, poetul Petru Rai întreține o tensiune dramatică în discurs, dată de condiția lui trecătoare, care este alăturată celei veșnice a divinității, în versuri ca: și acum mă leg ca totdeauna să-ți urmez învățătura, ca să-mi luminez din cer labirintul temnicer despre florile ce pierd. Cea mai proprie cale de dialog este văzută ca fiind cea a supunerii și rugăciunii, pentru că poetul este lucid în privința disproporțiilor dintre simplul om și marele creator și nu se încumetă să treacă peste limitele impuse de acestea. Piosul, Doamne ajută-mi, în sufletul spătruns, coboară rost de sus, din lacrima Iisus, izvor de nesupus. Natura la Petru Rai devine un loc al manifestării divinului. Peisajele există ca un templu cosmic unde omul simte infinitul și prezența lui Dumnezeu fără ritual, în fiecare frunză, la fiecare pas, în fiecare manifestare a realității, cum ne arată cu farmec de spusă coșbuceană în minunatul poem Noaptea. Un huhurez cu ochi ca mura, soldat al sorților de strajă, veghează lumea de sub lună încununând a nopții vrajă. Crăiasa nopții blând răsare cu falduri large de opal, zburând pe umbra lumii large, peste hotar, peste cuibar, sporește somnul cel de veacuri și oda nopții lin s-așterne, ademenind visarea dulce ce ninge liniște în gene, s-așterne liniștea și în inimi și în somnul dulce de împăcare a sufletelor adormite și a tainelor mângâietoare. Nu avem a ne mira că, năsăudean fiind, venit din vatra care i-a plămădit pe Coșbuc, Rebreanu și alți corifei ai formelor literare românești, în aceeași ordine de idei, poetul Petru Rai își îmbracă ideile filozofice în haine formale de gală, metafora, rima și armonia muzicală a versurilor, dând farmec lăuntric rostirilor din poeme și multă muzicalitate. În poezia lui Petru Rai, creația artistică și iubirea pot deveni forme de mântuire și poetul este văzut ca un mediator între om și absolut, apropiat de figura profetului, așa cum se afirmă în aceste versuri. Vreau să călătoresc ca făt frumos din basm, pe un cal înaripat, de vașnic dormânat, să pot zbura în larg, apoi din larg în sus, din sus în tot mai sus, dincolo de apus. Asistând de atâta vreme la încercări dezorganizate și lipsite de estetism de a exprima idei mai degrabă inedite decât poetice, generale și benefice pentru orice cititor, nu putem decât să ne bucurăm când un medic poet ca Petru Rai își deschide sufletul spre o expresie sinceră, frumos articulată în limba română și cu rezonanță în inima oricărui cititor. Dar cui dedică poetul rândurile sale? O să aflăm ascultând acest poem. Celor ce conjură și au chip de șagă, sfeșnic să citească, artă să înțeleagă. Celor ce boltesc și pe alții învață și cu vorbe verzi veșnicii răsfață. Celor însetați și flămânzi de slove și de cuget blând înfiat în vorbe. Celor ce veghează focul ca să arză, mintea în început să o țină trează. Celor pentru care verbul este viu și seamănă miez în ogor pustiu. O minunată întâlnire cu literatura în cazul unui medic, Petru Rai, care știe că de tratament are nevoie și trupul și spiritul. Și o invitație la a vă spori frumusețea, credința și adevărul în viață citind poeziile lui Petru Rai. Mai apoi, vechiul meu îndemn, a celui ce vă vorbește, a lui Alexandru Iu. Să nu uitați, cărțile au suflet, dragii mei.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bună ziua, frumoșilor! Bine v-am regăsit la ediția Control Financiar din cadrul magazinului de duminică. Nu știu exact în ce moment al zilei tale intru eu acum. Poate ai pe cineva lângă tine, sau poate ești singur și ai lăsat radioul să meargă pe fundal, sau poate că tocmai ce ți-ai luat prânzul. Dar îți spun ceva, îmi este foarte clar că nu ai dat play la asta întâmplător. Pentru că există o întrebare care apare din ce în ce mai des și nu prea are un răspuns simplu. De ce, deși fac aceleași lucruri, parcă nu mai este la fel? Nu neapărat mai rău, dar nici mai bine, doar diferit cumva. Și genul ăsta de diferență este cel mai greu de explicat, pentru că nu este un moment clar, este mai degrabă o acumulare. Și dacă ai simțit asta măcar o dată în ultima perioadă, nu ești singur deloc. Deloc, deloc, deloc. Și exact de aici vreau să plecăm astăzi. Nu este teorie și nu sunt reguli, ci este despre ceva ce se întâmplă real în viața ta. Și o să vezi că în momentul în care pui lucrurile cap la cap, se schimbă ceva. Nu în bani, în cum îi vezi. Haideți să intrăm puțin în subiectul de astăzi, care este taxele invizibile, cum plătești zilnic fără să-ți dai seama. Așadar, există o diferență mare între cât crezi că plătești statului și cât plătești de fapt. Și diferența asta nu este mică. Problema e că nu o vezi, pentru că nu este pusă într-un loc clar, nu apare într-o zi anume, nu vine cu un mesaj direct, așa, și nu o simți ca pe o plată, o simți ca pe un preț mai degrabă, un preț mai mare, atât. Și de aici cumva se creează o confuzie, pentru că majoritatea oamenilor, dacă îi întreb cât plătești taxe, o să-ți spună ceva legat de salariu, contribuții, impozit, procente și se opresc acolo. Dar realitatea nu se oprește acolo, realitatea începe de acolo. Pentru că în momentul în care ai primit banii în mână, începe al doilea nivel de taxare și ăla e nivelul pe care tu nu îl vezi. Mergi la magazin, cumperi un produs, plătești și ai impresia că ai plătit pentru produsul respectiv. Dar nu este doar produs. În suma aceea este inclus TVA-ul. În unele cazuri sunt accize. În multe situații sunt costuri indirecte generate de taxe din lanțul de producție. Și toate astea sunt deja incluse în preț, nu sunt separat, nu sunt evidențiat, sunt integrate de fapt, și pentru că sunt integrate, nu le mai percep ca taxe, le percep ca preț normal. Și aici este mecanismul, pentru că dacă nu vezi componenta, nu o analizezi. Și dacă nu o analizezi, nu înțelegi cât plătești de fapt. Haideți să o luăm simplu. Mergi să alimentezi. Vezi prețul pe lit. Plătești și mergi mai departe. Dar dacă te uiți în structură, o să vezi că o parte foarte mare din acel preț nu este combustibil, ci este o taxă, o acciză, TVA și alte componente indirect. Asta înseamnă că tu plătești taxe, nu lunar, nu anual, ci zilnic. De fiecare dată când consumi, și asta schimbă complet perspectiva. Pentru că nu mai vorbim despre un sistem în care plătești și gata, vorbim despre un sistem în care plătești constant, fără să conștientizezi, și aici apare o a doua problemă. Pentru că atunci când nu vezi taxele, începi să crezi că problema este la tine. Că tu cheltui prea mult, că tu nu te organizezi bine, că tu nu ești suficient de atent, dar în realitate o parte din ceea ce plătești nu este alegerea ta, este structura în care trăiești. Și asta nu înseamnă că nu ai responsabilitate, înseamnă că ai nevoie de mai multă claritate. Și asta vreau eu să fac acum, să-ți ofer mai multă claritate. Pentru că dacă nu înțelegi sistemul, nu ai cum să înțelegi rezultat și atunci reacționezi la efecte, nu la cauze. Spui e scump, dar nu știi de ce. Spui nu mi-ajung banii, dar nu știi exact unde ți se duc banii. Și asta creează o stare constantă de confuzie, pentru că simți presiunea, dar nu vezi sursa. Și când nu vezi sursa, nu poți ajusta corect. Haideți să intru în acest subiect și mai concret. Să facem un exercițiu de imaginație. Gândește-te la o zi obișnuită. Dimineața ți-ai o cafea, o plătești, în prețul ăsta este TVA-ul. Poate ai și alte costuri indirecte. Mergi la magazin, cumperi ceva, plătești din nou TVA-ul. Poate accize dacă sunt produse specifice, plătești transport, plătești servicii, totul include taxe. Și până la finalul zilei ai plătit de mai multe ori statului fără să-ți dai seama. Și nu pentru că ai făcut ceva special, pentru că ai trăit normal. Și aici este punctul important. Taxele nu sunt un eveniment, sunt un proces. Și dacă le vezi ca proces, începi să înțelegi de ce banii nu rămân. Nu doar pentru că tu cheltui, ci pentru că sistemul este construit să colecteze constant. Și asta nu e neapărat o problemă în sine, dar devine o problemă când nu o înțelegi, pentru că atunci nu ai imaginea completă și fără imagine completă nu ai control. Și fără control apare frustrarea. Pentru că simți că faci lucrurile corect, dar rezultatul nu este cel așteptat. Și aici vine partea care schimbă tot. Nu poți elimina taxele, nu poți evita sistemul, dar ce poți să faci este să-l înțelegi. Și în momentul în care îl înțelegi, începi să vezi altfel deciziile tale. Nu mai vezi doar preț, vezi structură, nu mai vezi doar cost, vezi componente. Și asta îți dă un tip diferit de control, nu unul absolut, evident, dar unul care este real. Pentru că începi să alegi informații. informat și alegerea informată este diferită de reacție, pentru că reacția vine din lucruri așa de suprafață, iar alegerea vine dintr-o înțelegere profundă. Și în momentul în care începi să alegi diferit, chiar și în lucruri mici, începi să simți diferența. Nu imediat în bani, ci în claritate. Și claritatea aceasta îți dă liniște, pentru că nu mai ești surprins. Știi ce se întâmplă, știi de ce și știi unde te afli foarte, foarte clar. Și asta într-un context economic în care multe lucruri par neclare este extrem, extrem de valoros. Pentru că nu îți schimbă sistemul, dar îți schimbă poziția în el. Și de acolo începe controlul real. Dragii mei, cam asta a fost ediția de astăzi la rubrica Control Financiar. Mi-ar plăcea să știu dacă v-a plăcut această temă de astăzi și mi-ar plăcea să-mi lăsați mesaje la 0724-212500 în care să îmi propune ce teme v-ar plăcea să le auziți în cadrul acestei rubrici. Așadar, să ne reauzim cu bine la următoarea rubrică prezentată de mine. Ioana Cifor sunt, vă îmbrățișez cu drag!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Găsit tuturor ascultătorilor și ascultătoarelor Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu în această zi excelentă de duminică. O primăvară frumoasă, încă o dată vă urăm tuturor doamnelor, domnișoarelor și în special tuturor mamelor. Iată, dragii noștri, că a venit momentul să discutăm puțin despre personalitatea marcantă a acestei săptămâni, ce am ales-o foarte, foarte clar. Este vorba de Nicolae Titulescu. Acesta rămâne una dintre cele mai importante personalități diplomatice din istoria României. Un om cu o inteligență remarcabilă, un orator excepțional și un apărător neobosit al intereselor României în lume. Titulescu a fost una dintre vocile cele mai respectate ale diplomației europene în perioada interbelică. Nicolae Titulescu s-a născut la data de 4 martie 1882 în Craiova. A provenit dintr-o familie înstărită, ceea ce i-a permis să urmeze studii solide. A urmat dreptul la Paris, unde a obținut rezultate excepționale. De altfel, profesorii săi spuneau despre el că avea o capacitate rară de a analiza și exprima problemele juridice complexe. La doar 21 de ani, Titulescu devine profesor universitar de drept civil la Iași, iar ulterior la București. Însă, cariera sa avea să se îndrepte în curând și către politică și diplomație. Nicolae Titulescu a intrat în viața politică la începutul secolului al XX-lea și devenea deputat în Parlamentul României. În timpul Primului Război Mondial, Nicolae Titulescu s-a remarcat prin susținerea fermă a ideii de unitate națională. După război, România trecea printr-o perioadă crucială. Noul stat rezulta după Marea Unire din 1918. Avea nevoie de recunoaștere internațională și stabilitate diplomatică. În acest context, Nicolae Titulescu devenea unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai României în lume. Nicolae Titulescu a obținut funcția de ministru de externe al României în repetate rânduri, dar a fost și ambasador la Londra. Prin talentul său diplomatic a reușit să construiască relații solide cu marile puteri ale vremii și să apere interesele României într-un context european mai tensionat în acea perioadă. Totodată, momentul care i-a adus o recunoaștere internațională deosebită a fost activitatea sa în cadrul Ligii Națiunilor, organizația care a precedat ONU. În 1930, Nicolae Titulescu a fost ales președinte al Adunării Generale a Ligii Națiunilor, devenind astfel unul dintre cei mai respectați diplomați ai epocii. Mai mult, a fost reales în această funcție și în 1931, un fapt rar pentru acea perioadă. Titulescu era cunoscut pentru discursurile sale impresionante, spunea adesea că pacea nu este doar un ideal, ci o necesitate. Într-o Europa în care tensiunile creșteau din nou, el a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai securității colective și ai cooperării între state. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că Nicolae Titulescu era extrem de perfecționist. Se spune că își pregătea discursurile cu mare atenție, repetându-le în numărate rânduri înainte de a le rosti în fața liderilor lumii. De asemenea, avea o memorie impresionantă și putea cita din tratate și documente diplomatice fără să consulte notițe. Un alt aspect important al personalității sale era pasiunea pentru cultură și educație. Credea cu tărie că diplomația nu se bazează doar pe negocieri, ci și pe înțelegerea profundă a culturii și mentalității altor popoare. În ciuda succesului său internațional, viața lui Titulescu a avut parte și de multe dificultăți. În anul 1936, în urma unor conflicte politice interne, el a fost îndepărtat din funcția de ministru de externe și a plecat în exil. A trăit mai mulți ani în diverse țări europene, continuând să urmărească urmărească cu îngrijorare evoluția situației internaționale, mai ales ascensiunea regimurilor autoritare din Europa. Nicolae Titulescu s-a prăpădit în data de 17 martie 1941 la Cannes, în Franța, iar mulți ani mai târziu, mai exact în anul 1992, rămășițele sale pământești au fost aduse în România și reînhumate la Brașov, un gest simbolic de recunoaștere a contribuției sale pentru istoria țării. Astăzi, Nicolae Titulescu este considerat unul dintre cei mai mari diplomați români. Viziunea sa despre cooperare internațională, dialog și pace rămâne actuală și în prezent. Prin inteligența, curajul și devotamentul său, Nicolae Titulescu a demonstrat că diplomația poate fi o artă a echilibrului și responsabilității față de viitorul unei națiuni. Ei, cam acesta a fost Nicolae Titulescu. Acum, uitându-ne la ceea ce se întâmplă prin Europa, poate n-ar fi fost rău să mai avem și noi un Nicolae Titulescu așa pe la externe, care să negocieze cu mari lideri ai lumii. Dar lăsând politica deoparte, dragii noștri, ne concentrăm pe această zi frumoasă de duminică, când le cinstim pe doamnele noastre, să le oferiți o floare, să le oferiți și un dar muzical, o dedicație aici la Radio Someș. Vă lăsăm în compania muzicii și revenim la magazinul nostru duminical. O zi excelentă!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Magazin de duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală, dar copilăria și formarea ei sufletească

0: s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Iliana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Iliana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă, însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Iliana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la televiziunea română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. Au urmat apariții la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Iliana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Iliana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Iliana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Iliana Matuș își desfășoară activitatea care referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Iliana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să împart din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat. Dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoare și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Iliana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșean, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Iliana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! În timp ce voi vă relaxați în această zi de duminică, noi continuăm să fim alături de dumneavoastră, tot aici, pe undele și pe frecvențele Radio Someș. Stăteam acum să mă gândesc, domnule, cât e de simplu acum să te duci într-un magazin, apropo că duminica sunt deschise și magazinele de bricolaj, și să-ți cumperi ceva mobilă, să-ți cumperi un dulap, un pat, o somieră, orice. Dar în trecut nu era chiar atât de simplu, trebuia să te duci la tâmplar, să-și facă timp, să vadă dacă nu i-a dat altcineva o altă comandă, când ar putea. Era mai complicat pe vremuri. De aceea, la această oră, dragii mei, vreau să vă vorbesc câtva despre bresle. Și despre ce breaslă? Despre cea a tâmplarilor. Puține meserii au modelat lumea într-un mod atât de direct precum cea a tâmplarilor. De la casele în care locuim până la mobilierul pe care îl folosim zilnic, lemnul a fost una dintre cele mai importante materiale ale civilizației, iar în spatele lui s-au aflat de-a lungul secolelor meșterii tâmplari, una dintre cele mai vechi organizații profesionale din Europa. Breasla tâmplari. Breslele au apărut în Europa medievală, în special între secolele 7 și 9, odată cu dezvoltarea orașelor. Ele erau asociații ale meșteșugarilor care practicau aceeași meserie și aveau rolul de a organiza munca, de a controla calitatea produselor și de a proteja interesele membrilor săi. Tâmplarii au fost printre primii care s-au organizat în astfel de comunități, deoarece lemnul era esențial în aproape orice construcție, case, poduri, biserici, corăbii sau chiar ateliere. În orașele medievale, breasla tâmplarilor avea reguli foarte stricte. Pentru a deveni tâmplar, un tânăr trebuia să treacă prin 3 etape: ucenic, calfă și maestru. Ucenicul începea de obicei la vârsta de 12 sau 13 ani și învăța meseria timp de mai mulți ani în atelierul unui maestru. În acea perioadă, atenție, nu primea aproape niciun salariu, dar era hrănit, cazat și învățat toate tainele lucrului cu lemnul. După ce dovedea că stăpânește meseria, ucenicul devenea calfă, adică un meșter calificat care putea lucra în diferite ateliere. În multe locuri din Europa exista tradiția ca tinerii calfe să călătorească din oraș în oraș pentru a învăța tehnici noi. Această perioadă de călătorie se numea uneori anii de pribegie ai meșteșugarilor. În cel mai important moment era atunci când acesta devenea maestru. Pentru aceasta, calfa trebuia să realizeze o lucrare specială numită capodoperă. Aceasta era o piesă de mobilier sau un element de construcție realizat impecabil, care demonstra talentul și priceperea meșterului. Dacă lucrarea era acceptată de conducerea breslei, el devenea oficial maestru și își putea deschide propriul său atelier. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că breslele aveau și un rol foarte important. Ele funcționau ca o formă timpurie de asigurare socială. Dacă un meșter se îmbolnăvea sau murea, breasla avea grijă de familia lui. De asemenea, organiza un ajutor pentru membrii aflați în dificultate și participa la viața religioasă și comunitară a orașului. Breasla tâmplarilor avea și simboluri proprii. Cele mai cunoscute erau compasul, echierul și rindeaua, elementele care reprezentau precizia și maestria lucrului cu lemnul. În mai multe orașe europene, tâmplarii aveau chiar și propriul său steag sau propria stemă. În Transilvania, breslele au avut o importanță deosebită în orașele medievale precum Brașov, Sibiu sau Cluj. Aici, tâmplarii realizau nu doar mobilier, ci și elemente spectaculoase de arhitectură, porți masive, grinzi, casete, mobilier pentru biserici și multe, multe altele. Printre aceste lucrări se păstrează și astăzi și sunt considerate opere de artă. Un alt aspect important este faptul că unele tehnici folosite de tâmplarii medievali sunt utilizate chiar și astăzi. Spre exemplu, îmbinările din lemn fără cuie sau șuruburi, precum și îmbinarea în coadă de rândunică, care erau deja perfecționate acum câteva sute de ani în urmă. În timp, odată cu apariția fabricilor de producție industriale prin secolul al XIX-lea, sistemul bereslelor a început să dispară. Meseriile nu mai erau atât de organizate la fel ca în Evul Mediu, iar regulile stricte ale breslelor au fost înlocuite cu alte forme de organizare profesională. Totuși, spiritul breslei tâmplarilor nu a dispărut complet, respectul pentru meserie, transmiterea cunoștințelor de la maestru la ucenic și mândria lucrului bine făcut continuă să definească această profesie. Voi ce părere aveți, dragii noștri, despre acești tâmplari? Acum, știți cum e, unii iscusiți, alții ne mai supără, poate ați dat și dumneavoastră comandă de o mobilă, a întârziat, n-a venit perfect, nu e în vinclu, nu e în boloboc. Dar totuși, iată, tâmplarii ne salvează de fiecare dată. Și dacă vrem un foișor frumos și dacă vrem o poartă frumoasă, așa cum găsim și prin Maramureș și nu numai, cred că lemnul în viața noastră a românilor poartă un loc special și acolo trebuie să rămână. Cam atât despre această breaslă, dragii noștri, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Someș, deoarece și colegii mei vin tot cu lucruri interesante pe parcursul acestei zile de duminică. Hai, o zi excelentă!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

voi putea, mă. Plântă-te, muierile, mă. Bătrânesc și noi putem, mă. Plântă-te, muierile, mă. Lasă plângă mult și bine, ai, lai, lai, lai, la.

fost tânăr, am fost, mă. N-am fost prost să mânghe post, mă. Cât am fost tânăr, am fost, mă. N-am fost prost să mânghe post, mă.

0: ta să nu-mi fașez năcaz, mă. Că destor plânge de voi, alai, lai, lai, la, vin și vile eu înapoi, mă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Ascultă Magazin de Duminică.

0: Invitația mea la drumeție de astăzi se referă la un ținut al splendorii care se întinde la poalele munților Rodnei, la confluența văii Borcutului cu Someșul, pe care l-am putea asemăna cu o mică Elveție, mai ales că nu întâmplător, orașul St. George Bay, că despre el vorbim, este înfrățit cu Lozan din Elveția, chiar dacă zona este a Bistriței Năsăudului. Însă zeița Hebe, cea pe care vechii greci o celebrau ca zeitatea tinereții, sănătății și leacurilor, pare a fi ales acest loc ca să întemeieze orașul stațiune St. George Bay. Se știe că scriitori vestiți ca Ion Luca Caragiale, George Coșbuc, Ioan Slaviș, Nicolae Iorga, Alexandru Odobescu, Lucian Blaga și mulți alții vizitau acest loc atraș de farmecul naturii și proprietățile curative ale apelor minerale din zonă. Și așa trebuie să fie, pentru că în apropiere, pe Valea Vinului, se află Casa Scriitorilor, care era loc de odihnă pe vremea lui Mihai Sadoveanu. St. George Bay înseamnă astăzi pentru orice vizitator sănătate și odihnă, precum și drumeție și obiective atrăgătoare, încărcate de cultură și artă. Astfel, se poate ieși din stațiune pe Valea Cormăi, spre Mănăstirea Buna Vestire, unde se află o bisericuță de lemn monument istoric. Mai apoi Cascada Cheilor, frumos amenajată, sau Păstrăvăria de la Farmecul Pădurii. Mai sus, urmând drumul marcat până la intrarea în rezervația naturală Munții Rodnei, cei care au timp pentru a se desfăta cu astfel de peisaje au surprize plăcute, pentru că peisajele sunt de vis, înspre lacul Lala și vârful Ineu, și locurile de popas și traseele permit admirarea florei locului. Pe apele Cormăii și ale Someșului se poate găsi păstrăv, clean, mreană și prețiosul lipan, care este o captură de glorie pentru toți amatorii de performanțe. Nu este loc de plictiseală în orașul stațiune, de aceea vă povestesc de el. Pentru că fiecare colțișor are o poveste și fiecare clădire o istorie. Recent au început modernizări și amenajări pe fonduri europene și St. George's Bay din Bistrița Năsăud se va relansa. Și dacă mergeți acolo, să fiți martori la multe transformări care îl fac pe zi ce trece tot mai atractiv. Ei bine, dacă alegeți să faceți o drumeție până la St. George's Bay în Bistrița Năsăud, orașul vă așteaptă cu multe promisiuni. Mâncare bună, gazde ospitaliere în hoteluri, pensiuni, cabane, priveliști de neuitat și posibilități de petrecere a timpului care nu lasă nicio zi lăsată de Dumnezeu nevalorificată spre sănătatea trupului și mulțumirea sufletului. Așa că porniți spre St. George's Bay din Bistrița Năsăud.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ha, ha, ai, ai, când te văd pe drum trecând, puiu și iarăiu.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Magazinul de duminică continuă, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la această parte mai curioasă a acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Haideți să începem cu prima informație inedită. Știați că camelionul nu schimbă culoarea doar pentru camuflaj? Explicația ne spune că camelionii își modifică culoarea și pentru a comunica. De exemplu, când sunt supărați sau vor să atragă un partener, și pentru a-și regla temperatura corpului. Dar ce spuneți de faptul că, pe Jupiter, o zi durează doar aproximativ 10 ore? Jupiter se rotește extrem de repede în jurul propriei axe, ceea ce face ca ziua să fie mult mai scurtă decât pe Pământ. Știați că Albert Einstein nu a vorbit fluent până la vârsta de aproximativ 4 ani? Explicația ne spune că, deși a avut o dezvoltare mai lentă a vorbirii, acest lucru nu i-a afectat inteligența. Ba chiar a devenit unul dintre cei mai mari savanți din istorie. Dar ce părere aveți de faptul că turnul Eiffel poate crește în înălțime vara? Metalul se dilată la căldură, iar structura turnului poate deveni cu câțiva centimetri mai înaltă în zilele foarte calde. Știați că pinguinul își oferă pietre pentru a-și cuceri partenerul? Masculii caută cele mai frumoase pietre și le oferă femelelor. Dacă aceasta le acceptă, le folosesc pentru a construi cuibul. Ce spuneți de faptul că Coloseumul putea fi umplut cu apă pentru bătălii navale? În antichitate, romanii organizau spectacole speciale în care arena era inundată pentru a recrea lupte pe mare. Știați că albinele pot recunoaște fețe umane? Deși au creier foarte mic, albinele pot învăța și memora tipare vizuale, inclusiv fețe, folosind forme și linii. Ce spuneți de faptul că Neptun are cele mai puternice vânturi din sistemul solar? Vânturile de pe Neptun pot depăși 20.000 de km pe oră, mult mai rapide decât orice uragan de pe Pământ. Ce părere aveți de faptul că Cleopatra trăia mai aproape de apariția internetului decât de construirea piramidelor? Piramidele au fost construite cu peste 2500 de ani înaintea Cleopatrei. Știați că ciocolata era folosită ca monedă în trecut? Civilizațiile astece foloseau boabele de cacao ca formă de plată pentru bunuri și servicii. Dragilor, cu această informație dulce, încheiem rubrica Știați Că de această săptămână. Eu am fost Gabriel, vă doresc o duminică minunată în continuare alături de Radio Someș și Magazin de Duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, hei, salutare tuturor! Iată că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr, emisiunea în care luăm lucruri pe care le-am auzit toată viața și pe care le desfacem bucată cu bucată. Eu sunt gazda voastră și astăzi avem un subiect care sună aproape ca din filmele science fiction. Folosim doar 10% din creierul nostru? Hai să fim sinceri, de câte ori n-am auzit chestia asta? Sau poate că chiar ne-a zis cineva, imaginează ce ai putea face dacă ai folosi 100% creierul tău? Iar întrebarea mea de astăzi, această sintagmă, este mit sau adevăr? Și vreau să fiți parte din emisiunea astăzi și vreau să vă gândiți și vreau să-mi spuneți ce credeți voi și să-mi răspundeți printr-un mesaj text sau un audio la, mă rog, sau un mesaj vocal la 0724-212500. Ok, haideți acum să vedem de unde vine această idee. Se spune că folosim doar 10% din creier și că restul este nefolosit. Este ca un fel de rezervă ascunsă de superputeri. Iar întrebarea mea pentru voi este, dacă ar fi adevărat, ce ați face cu restul de 90%? Oare ați învăța limbi străine instant? Sau, nu știu, aș citi gânduri? Eu asta aș face, aș citi gânduri. Sau ați deveni genuri peste noapte? Adevărul este că acest mit a apărut probabil din interpretări greșite ale unor cercetări vechi sau din citate scoase din context. Și sincer, Hollywoodul a ajuns mult la răspândirea lui pentru că filmele adoră ideea aceasta. Dar hai să ne gândim logic. Creierul consumă multă energie, iar corpul nu ține lucruri scumpe degeaba. Deci oare chiar am avea 90% din creier inutil? Am ajuns și la momentul adevărului. Iar răspunsul este că această sintagmă este un mit. Nu folosim doar 10% din creier, de fapt folosim aproape tot creierul, dar nu în același timp. Creierul uman este așa ca un oraș. Unele zone sunt active dimineața, altele când înveți, altele când visezi, altele când ești stresat, altele seara. Dar haideți să vă întreb ceva. Când învățați ceva nou, simțiți că se aprinde ceva acolo? Exact asta se întâmplă. Diferite zone devin active. Studiile arată clar că nu există zone complet inactive, chiar și când stai degeaba, creierul lucrează. Deci nu e vorba despre un procent mic, ci de modul în care folosim creierul. Și haideți că am ajuns și la partea și mai interesantă. De ce ne place atât de mult ideea aceasta? Pentru că ne dă speranță? Pentru că sună ca un potențial ascuns, așa? Sincer, nu este complet greșit sentimentul. Ia ziceți-mi voi cum vă simțiți. Aveți impresia că puteți mai mult să faceți decât faceți acum? Pentru că aici e adevărul mai subtil. Nu avem 90% nefolosit, dar avem mult potențial nedezvoltat. Abilități pe care nu le-am antrenat, lucruri pe care nu le-am încercat, limite pe care ni le punem singuri. Deci nu e vorba despre magie, este vorba despre practică. Cum folosim mai bine creierul? Haideți să vedem. Învățăm lucruri noi, limbă, instrument, ieșim din rutină, creierul iubește noutatea, avem grijă la somn, să dormim suficient, pentru că somnul este o super putere, așa. Punem întrebări. Întrebarea rapidă pentru voi, apropo de întrebări, ce ați vrea să învățați dacă nu v-ar fi frică să eșuați? Și țineți minte acest răspuns. Vă rog, pentru că este foarte important. Voi face o scurtă, foarte, foarte scurtă recapitulare în care vă voi spune că faptul că folosim doar 10% din creier este un mit. Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, puneți întrebări și nu credeți tot ce auziți. Eu sunt Ioana Cifor, am fost gazda voastră de astăzi și aceasta a fost rubrica Mit sau Adevăr.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Ai, asta e o găină grasă, c-o mâncat cu noi la masă. S-o mâncat numai colac, s-o băut numai coniac. Am ținut-o tătâncisă, de cocoș n-a fost atinsă. Ca așa-s găinile mele, nu le lăsă fac.

Eu pe drum am auzit că-s plagăinile grasă și nevestile frumoase. Și-am auzit chiar

Dur și-am tăiat un bar și-am bățit gom pădurar. Pentru-un braz de uscături mi-am dat 100 de guri.

Надежде, где вы?

0: Fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
3: Am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă și de suflet Magazin de Duminică. Cred că intuiți deja ce urmează să facem, pentru că, după cum știți, ne dăm întâlnire în fiecare duminică ca să trecem în revistă cele mai importante știri ale săptămânii. Și începem cu economiștii care estimează că România își va menține ratingul de țară, dar statul va fi în continuare tot fără bani. România va putea să-și mențină ratingul de țară în categoria recomandată investițiilor după vizitele experților din perioada următoare, însă în câteva luni statul va constata că este tot fără bani, într-un moment în care perspectivele economiei mondiale se înrăutățesc din nou din cauza războiului din Iran, arată economiștii. Profesorul de economie Bogdan Glăvan dă o probabilitate de 55% ca România să-și mențină ratingul financiar, dar spune că în continuare România este în blocaj. Iar atunci când va trebui să facă bugetul pe anul viitor, va constata că vin la plată o serie de cheltuieli amânate în acest moment, precum majorările de salarii ale magistraților, restanțe estimate la 2 miliarde de euro și decizia de plată din procesul pierdut de România contra Pfizer pentru vaccinuri, în valoare de 600 de milioane de euro. Trecem și la o schimbare majoră pentru fermierii români, drumul alimentelor de la fermă la raft ar putea fi reorganizat cu totul altfel. Un proiect legislativ aflat în dezbatere la Senat propune o schimbare importantă în modul în care produsele agricole ajung de la fermier la consumatori. Inițiativa urmărește reorganizarea circuitului alimentar prin înființarea unor centre regionale de colectare, dezvoltarea unui sistem electronic de urmărire a produselor și acordarea unor forme noi de sprijin pentru producătorii agricoli. Inițiatorii proiectului susțin că România are numeroși fermieri care au investit în sere, solarii, utilaje moderne și tehnologii performante, însă problema principală rămâne infrastructura insuficient dezvoltată pentru depozitarea, sortarea și valorificarea producției. Vorbim în cele ce urmează și despre faptul că doar 53% dintre tinerii din România au competențe digitale de bază. Țara noastră este pe penultimul loc în UE. Aproape 3 sferturi dintre tinerii din Uniunea Europeană aveau anul trecut cel puțin competențe digitale de bază, arată datele publicate miercuri de Eurostat. România se numără însă alături de Bulgaria printre singurele două state membre unde mai puțin de 60% dintre tineri ating acest nivel. Potrivit Oficiului European de Statistică, 74,6% dintre tinerii cu vârste între 16 și 24 de ani din Uniunea Europeană aveau în 2025 cel puțin competențe digitale de bază. Ne mutăm și la nivelul județului Brașov. Proiectul de modernizare a căii ferate dintre Brașov și Predeal intră într-o nouă etapă de prelungiri. Studiul pentru modernizarea căii ferate dintre Brașov și Predeal se lasă așteptat. Potrivit actului adițional aferent ultimei prelungiri, documentația tehnică ar fi trebuit finalizată pe 22 mai 2025. Însă proiectantul nu a reușit să se încadreze în termen, astfel că a solicitat anul trecut mai multe păsuiri. Nici în ultimul termen asumat nu s-a încadrat, astfel că în conformitate cu datele de pe portalul de achiziții publice, a fost semnat un nou act adițional ce vizează modificarea termenului de finalizare a documentațiilor. Rămânem tot în zonă, pentru că 9 iubitori de urși, cu ghilimelele de rigoare, au fost amendați pe Transfăgărășan cu peste 10.000 de lei fiecare după ce au dat de mâncare animalelor care cerșesc la marginea drumului. În ultimele 6 săptămâni, autoritățile au aplicat amenzi de peste 100.000 de lei turiștilor care au hrănit urșii pe DN7C Transfăgărășan. Și ne mutăm mai departe, dar nu tare departe, primul pas pentru trenul periurban din Sibiu. Primăria a lansat licitația de 7,5 milioane de lei. Primăria municipiului Sibiu a lansat în sistemul electronic de achiziții publice SEAP licitația pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare proiectului Introducerea transportului electric tren periurban Sibiu. Valoarea estimată a contractului este de 7,5 milioane de lei fără TVA. Contractul vizează realizarea studiului de fezabilitate a unui studiu strategic privind dezvoltarea viitoarei rețele feroviare, precum și întocmirea documentațiilor necesare pentru achiziția infrastructurii a trenurilor electrice și pentru viitorul contract de operare a serviciului public de transport feroviar. Călătorim de data aceasta în județul Bihor. Consiliul Județean îndeamnă bihorenii să se implice în dezbaterea strategiei de dezvoltare turistică a Bihorului în următorii 10 ani. Cetățenii, operatorii din turism, producătorii locali și reprezentanții primăriilor sunt îndemnați de Consiliul Județean Bihor să participe la o consultare publică online privind strategia de dezvoltare turistică a județului până în 2036. Pentru a facilita o cât mai mare participare, a fost creată și o platformă anume destinată acestei teme. Toți cei interesați sunt invitați să participe la o consultare consultare publică online asupra strategiei de dezvoltare turistică a județului în perioada 2026-2036. Cetățenii, operatorii din turism, producătorii locali și reprezentanții administrațiilor locale putând completa un chestionar pe platforma special creată în perioada 15-24 iulie. Dragii mei, am ajuns la final, dar vă invit să rămâneți în continuare în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, oameni, tradiții, obiceiuri, cultură, evenimente și putem continua la infinit, doar aici veți putea să descoperiți alături de noi. Să aveți parte de cea mai minunată duminică alături de cei dragi!
2: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: bani la mărie. Hai că la minți pălăria. Hop și așa mai.
1: Ascultă Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, în cadrul rubricii Evenimentele Săptămânii Viitoare. Vă aduc în atenție ca de fiecare dată cele mai importante, cele mai frumoase, cele mai deosebite evenimente pe care să vi le treceți în agendă pentru săptămâna viitoare, în cazul în care nu aveți program sau și dacă aveți, cred că îl puteți modifica. Așadar, în weekendul 18-19 iulie, cetatea Ardut, județul Satu Mare, își va deschide din nou porțile pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culturale din nord-vestul României. Vorbim despre Medievart Fest Ardut, care ajunge anul acesta la cea de-a 15-a ediție și propune publicului o experiență care depășește granițele unui simplu festival medieval. Timp de 2 zile, zidurile cetății vor prinde viață prin cavaleri, domnițe, arcași, muzicieni, artiști și personaje desprinse parcă din paginile cronicilor medievale. Însă, ediția din 2026 vine cu o provocare aparte. Organizatorii au ales o temă cu un puternic mesaj filozofic și artistic. Captivii Veacului. Este o invitație la reflecție asupra unei întrebări care îi privește pe oameni indiferent de epoca în care trăiesc. Și anume, suntem cu adevărat liberi sau fiecare generație este prizoniera propriului timp? Dacă în evul mediu oamenii erau constrânși de reguli sociale, de ierarhii, de războaie sau de puterea religiei, omul contemporan trăiește alte forme de captivitate. Ritmul alert al vieții, tehnologia care ne însoțește permanent, presiunea performanței și senzația că timpul nu mai este niciodată suficient. Sunt doar câteva dintre temele pe care festivalul le transformă într-o experiență artistică. Spațiul istoric al cetății Ardut devine astfel mai mult decât decorul unui eveniment. Se transformă într-un loc în care trecutul și prezentul dialoghează, iar publicul este invitat să privească istoria. Nu doar ca pe o succesiune de evenimente, dacă îmi permiteți, ci ca pe o oglindă a lumii în care trăim astăzi. De-a lungul celor 2 zile, vizitatorii vor putea întâlni numeroase ordine cavalerești și trupe de reenactment din România și din străinătate, vreau să vă zic. Printre participanți se numără Ordinul Solomonarilor din Suceava, Ordinul Cavalerilor din Carpați, Cnejii de Maramureș, Scutierii de Mulbach, Haiducii din Mlaștină din Ungaria, Peregrinii Cronicon Ardud, Domnițele Cetății Sebeș, Lâncierii Cetății Ardud, Arcașele Cetății Ardud și multe alte grupuri care vor recrea atmosfera evului mediu prin demonstrații de luptă, tabere istorice și momente interactive. Atmosfera va fi completată de muzică și spectacole, publicul va putea asculta pe cimpoierii din Transilvania, iar trupa Deep Six va aduce reinterpretări moderne într-un cadru medieval. Nu vor lipsi dansurile medievale, reprezentațiile oferite de zânele silvane din Zalău, spectacolele cu statui vivante și numeroase momente artistice pregătite special pentru această ediție aniversară. Unul dintre punctele de atracție va fi fără îndoială spectacolul de foc și teatrul pirotehnic. Jocurile de lumini, flăcările și efectele speciale vor transforma curtea cetății într-un decor impresionant, oferind publicului o experiență spectaculoasă după lăsarea serii. Festivalul include și demonstrații de luptă medievală, prezentări de arme și armuri, expoziții de replici istorice și ateliere interactive unde cei mici și cei mari vor putea descoperi meșteșuguri tradiționale sau vor învăța tehnici folosite în evul mediu. Cei pasionați de fotografie vor avea numeroase ocazii să surprindă imagini spectaculoase. Costumele atent realizate, decorurile medievale, personajele istorice și spectacolele desfășurate în incinta cetății creează un cadru autentic și plin de culoare. Nici familiile cu copii nu au fost uitate. Organizatorii pregătesc activități dedicate celor mici, jocuri interactive și momente de animație medievală, astfel încât întreaga familie să se poată bucura de experiența festivalului. Și desigur, nu va lipsi nici partea gastronomică. Taverna medievală îi va întâmpina pe vizitatori cu preparate tradiționale și bunătăți pregătite special pentru atmosfera evenimentului. Medievart Fest Ardud s-a transformat în cei 15 ani de existență într-un reper cultural important pentru județul Satu Mare, dar și pentru întreaga regiune. De la o ediție la alta, festivalul a crescut atât prin numărul participanților, cât și prin complexitatea programului artistic, atrăgând turiști din întreaga țară și din străinătate. De menționat este că evenimentul este organizat de Casa de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardud, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Primăria orașului Ardud și Consiliul Local Ardud. Deci, ca să tragem o concluzie, dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru weekendul 18-19 iulie, cetatea Ardut poate fi una dintre cele mai inspirate destinații. 2 zile de istorie, spectacole, muzică, cavaleri, foc, artă și emoție. Ce ne mai trebuie? Nu ne trebuie nimic decât să fim acolo prezenți. Medievart Fest Ardut 2026 vă așteaptă la un eveniment care demonstrează că trecutul poate deveni și astăzi o experiență vie. Dragilor, eu vă las, ne-am completat deja programul pentru săptămâna viitoare, dar rămâneți în continuare în familia Someș pentru că surprizele mereu sunt la ordinea zilei și pentru pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, cu noi și doar cu noi, veți putea descoperi.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun găsit din nou, dragii mei ascultători ai Radio Someș. Din nou la Magazinul de Duminică ne reauzim la o nouă ediție, dragilor, a rubricii Sfatul Medicului, în care discutăm despre afecțiuni frecvente și despre cum ne putem proteja sănătatea împreună. Astăzi o să vorbim despre osteoporoză, o afecțiune care afectează milioane de oameni și care este cunoscută drept boala tăcută a oaselor. Această boală, osteoporoza, apare atunci când oasele își pierd din densitate și devin mai fragile. Problema este că, de cele mai multe ori, boala nu provoacă dureri și nu oferă semnale clare de avertizare. Mulți oameni află că suferă de osteoporoză abia după o fractură apărută în urma unei căzături minore sau chiar a unui efort obișnuit. Riscul de apariție crește odată cu înaintarea în vârstă, dragilor, fiind mai frecvent la femei după menopauză. Totuși, și bărbații pot fi afectați. Lipsa activității fizice, alimentația săracă în calciu și vitamina D, fumatul și consumul excesiv de alcool contribuie la slăbirea oaselor. Printre semnele care pot apărea se numără scăderea în înălțime, dragilor, odată cu trecerea anilor, durerile de spate cauzate de tasarea vertebrelor și apariția unei poziții cocoșate. Cu toate acestea, de multe ori nu există simptome evidente. Ce putem face pentru a preveni osteoporoza? În primul rând, este important să avem o alimentație bogată în calciu, dragii mei. Laptele, iaurtul, brânzeturile, peștele și legumele verzi sunt surse excelente. De asemenea, vitamina D este esențială pentru absorpția calciului. Ea poate fi obținută prin expunerea moderată la soare și prin recomandările medicului. Mișcarea joacă și ea un rol foarte important. Plimbările, exercițiile ușoare și activitățile care solicită musculatura ajută la menținerea rezistenței oaselor. Pentru persoanele trecute de 50 de ani, mai ales dacă există cazuri de osteoporoză în familie, medicii recomandă evaluări periodice și, atunci când este necesar, efectuarea osteodensitometriei, investigația care măsoară densitatea osoasă. Dragi membri ai familiei Someș, osteoporoza nu trebuie ignorată. O fractură de șol sau de coloană poate afecta semnificativ calitatea vieții și independența unei persoane. Din fericire, prin prevenție și diagnostic precoce, riscurile pot fi reduse considerabil. Dragi ascultători, nu uitați că sănătatea oaselor se construiește în fiecare zi prin alimentație echilibrată, mișcare și controle medicale regulate. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție a rubricii Sfatul Medicului, aici la Radio Someș, săptămâna viitoare, duminică. Vă doresc multă sănătate în continuare și rămâneți alături de Magazinul de Duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Când în cărți și în scris știința se combină cu arta, lucrurile sunt minunate. Doctorul Petru Rai a cunoscut avatarurile și suferințele a mii și zeci de mii de suflete. Și tot atâția oameni i-au mulțumit pentru leacurile care, administrate cu pricepere, cu răbdare și stăruință, le-au ameliorat condiția și le-au redat încrederea în viața sănătoasă. Știința este certă și atunci când este însoțită și de intuiție și har, poate da rezultate remarcabile pentru starea de bine. Multe dintre actele de știință și generozitate ale doctorului Petru Rai au devenit cunoscute și recunoscute. Ajuns la maturitatea spirituală, Petru Rai a început o aventură mai delicată și mai anevoioasă, intrând în zona nesfârșită a gândirii poetice și a cărților. Așadar, în grădina potecilor care se bifurcă, poetul Petru Rai, de această dată, și-a asumat aventura cunoașterii de sine și a împărtășirii experiențelor personale prin cuvânt auditoriului care are simț estetic și are apreciere pentru limbajul poetic. Ei bine, remarcabilul reprezentant al romantismului englez William Wordsworth scrie în acest context: poetul, cântând un cântec în care îi se alătură toate ființele umane, se bucură de prezența adevărului ca prietenul nostru vizibil și tovarășul nostru permanent. Poezia este viața și spiritul cel mai pur al oricărei cunoașteri, este expresia pasionată de pe chipul oricărei științe. Nu am citat întâmplător dintr-un corifeu al romantismului, pentru că nouă ni se pare că poezia din cărțile lui Petru Rai este de esență romantică și avem chiar curajul de a o numi, în contextul epuizării căilor modernismului și ale postmodernismului, ca fiind neoromantică. Odată intrat în dialog cu Dumnezeu în poezia religioasă, poetul Petru Rai întreține o tensiune dramatică în discurs, dată de condiția lui trecătoare, care este alăturată celei veșnice a divinității, în versuri ca: și acum mă leg ca totdeauna să-ți urmez învățătura, ca să-mi luminez din cer labirintul temnicer despre florile ce pierd. Cea mai proprie cale de dialog este văzută ca fiind cea a supunerii și rugăciunii, pentru că poetul este lucid în privința disproporțiilor dintre simplul om și marele creator și nu se încumetă să treacă peste limitele impuse de acestea. Piosul, Doamne ajută-mi, în sufletul pătruns, coboară rost de sus, din lacrima Iisus, izvor de nesupus. Natura la Petru Rai devine un loc al manifestării divinului. Peisajele există ca un templu cosmic unde omul simte infinitul și prezența lui Dumnezeu fără ritual, în fiecare frunză, la fiecare pas, în fiecare manifestare a realității, cum ne arată cu farmec de spusă coșbuceană în minunatul poem Noaptea. Un huhurez cu ochi ca mura, soldat al sorților de strajă, veghează lumea de sub lună încununând a nopții vrajă. Crăiasa nopții blând răsare cu falduri large de opal, zburând pe umbra lumii large, peste hotar, peste cuibar, sporește somnul cel de veacuri și oda nopții lin s-așterne, ademenind visarea dulce ce ninge liniște în gene, s-așterne liniștea și în inimi, și în somnul dulce de împăcare a sufletelor adormite și a tainelor mângâietoare. Nu avem a ne mira că, năsăudean fiind, venit din Vatra care i-a plămădit pe Coșbuc, Rebreanu și alți corifei ai formelor literare românești, în aceeași ordine de idei, poetul Petru Rai își îmbracă ideile filozofice în haine formale de gală, metafora, rima și armonia muzicală a versurilor, dând farmec lăuntric rostirilor din poeme și multă muzicalitate. În poezia lui Petru Rai, creația artistică și iubirea pot deveni forme de mântuire și poetul este văzut ca un mediator între om și absolut, apropiat de figura profetului, așa cum se afirmă în aceste versuri. Vreau să călătoresc ca făt frumos din basm, pe un cal înaripat, de vașnic, dormânat, să pot zbura în larg, apoi din larg în sus, din sus în tot mai sus, dincolo de apus. Asistând de atâta vreme la încercări dezorganizate și lipsite de estetism de a exprima idei mai degrabă inedite decât poetice, generale și benefice pentru orice cititor, nu putem decât să ne bucurăm când un Medic poet ca Petru Rai își deschide sufletul spre o expresie sinceră, frumos articulată în limba română și cu rezonanță în inima oricărui cititor. Dar cui dedică poetul rândurile sale? O să aflăm ascultând acest poem. Celor ce conjură și au chip de șagă, sfeșnic să citească, artă să înțeleagă, celor ce boltesc și pe alții învață și cu vorbe verzi veșnicii răsfață, celor însetați și flămânzi de slove și de cuget blând înfiat în vorbe, celor ce veghează focul ca să arză, mintea în început să o țină trează, celor pentru care verbul este viu și seamănă miez în ogor pustiu. O minunată întâlnire cu literatura în cazul unui medic, Petru Rai, care știe că de tratament are nevoie și trupul și spiritul. Și o invitație la a vă spori frumusețea, credința și adevărul în viață citind poeziile lui Petru Rai. Mai apoi, vechiul meu îndemn, a celui ce vă vorbește, a lui Alexandru Iu. Să nu uitați, cărțile au suflet, dragii mei.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: eram pruncuț în fașă, treceam cu ochii la moașă. Și de-a dracului ce-am fost, am căzut din leagă în jos. Și la școală de scălița mă învăța să-i țugurița. Și nu m-a uitat șohan, că zece ore de săpânțan. Hai, țuraița!
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
3: Bună ziua, frumoșilor! Bine v-am regăsit la ediția Control Financiar din cadrul magazinului de duminică. Nu știu exact în ce moment al zilei tale intru eu acum, poate ai pe cineva lângă tine, sau poate ești singur și ai lăsat radioul să meargă pe fundal, sau poate că tocmai ce ți-ai luat prânzul, dar îți spun ceva, îmi este foarte clar că nu ai dat play la asta întâmplător, pentru că există o întrebare care apare din ce în ce mai des și nu prea are un răspuns simplu. De ce, deși fac aceleași lucruri, parcă nu mai este la fel? Nu neapărat mai rău, dar nici mai bine, doar diferit. Cumva. Și genul ăsta de diferență este cel mai greu de explicat, pentru că nu este un moment clar, este mai degrabă o acumulare. Și dacă ai simțit asta măcar o dată în ultima perioadă, nu ești singur deloc. Deloc. Și exact de aici vreau să plecăm astăzi. Nu este teorie și nu sunt reguli, ci este despre ceva ce se întâmplă real în viața ta. Și o să vezi că în momentul în care pui lucrurile cap la cap, se schimbă ceva. Nu în bani, în cum îi vezi. Haideți să intrăm puțin în subiectul de astăzi, care este taxele invizibile, cum plătești zilnic fără să-ți dai seama. Așadar, există o diferență mare între cât crezi că plătești statului și cât plătești de fapt. Și diferența asta nu este mică. Problema e că nu o vezi, pentru că nu este pusă într-un loc clar, nu apare într-o zi anume, nu vine cu un mesaj direct, așa? Nu, și nu o simți ca pe o plată, o simți ca pe un preț mai degrabă, un preț mai mare, atât. Și de aici cumva se creează o confuzie, pentru că majoritatea oamenilor, dacă îi întreb cât plătesc taxe, o să-ți spună ceva legat de salariu, contribuții, impozit, procente și se opresc acolo. Dar realitatea nu se oprește acolo, realitatea începe de acolo. Pentru că în momentul în care ai primit banii în mână, începe al doilea nivel de taxare și ăla e nivelul pe care tu nu îl vezi. Mergi la magazin, cumperi un produs, plătești și ai impresia că ai plătit pentru produsul respectiv. Dar nu este doar produs. În suma aceea este inclus TVA-ul. În unele cazuri sunt accize. În multe situații sunt costuri indirecte generate de taxe din lanțul de producție. Și toate astea sunt deja incluse în preț, nu sunt separat, nu sunt evidențiat, sunt integrate de fapt, și pentru că sunt integrate, nu le mai percep ca taxe, le percep ca preț normal. Și aici este mecanismul, pentru că dacă nu vezi componenta, nu o analizezi. Și dacă nu o analizezi, nu înțelegi cât plătești de fapt. Haideți să o luăm simplu. Mergi să alimentezi, vezi prețul pe litru, plătești și mergi mai departe. Dar dacă te uiți în structură, o să vezi că o parte foarte mare din acel preț nu este combustibil, ci este o taxă, o acciză, TVA și alte componente indirecte. Asta înseamnă că tu plătești taxe, nu lunar, nu anual, ci zilnic. De fiecare dată când consumi, și asta schimbă complet perspectiva. Pentru că nu mai vorbim despre un sistem în care plătești și gata, vorbim despre un sistem în care plătești constant, fără să conștientizezi, și aici apare o a doua problemă. Pentru că atunci când nu vezi taxele, începi să crezi că problema este la tine. Că tu cheltui prea mult, că tu nu te organizezi bine, că tu nu ești suficient de atent, dar în realitate o parte din ceea ce plătești nu este alegerea ta, este structura în care trăiești. Și asta nu înseamnă că nu ai responsabilitate, înseamnă că ai nevoie de mai multă claritate. Și asta vreau eu să fac acum, să-ți ofer mai multă claritate. Pentru că dacă nu înțelegi sistemul, nu ai cum să înțelegi rezultat și atunci reacționezi la efecte, nu la cauze. Spui e scump, dar nu știi de ce. Spui nu-mi ajung banii, dar nu știi exact unde ți se duc banii. Și asta creează o stare constantă de confuzie, pentru că simți presiunea, dar nu vezi sursa. Și când nu vezi sursa, nu poți ajusta corect. Haideți să intru în acest subiect și mai concret. Să facem un exercițiu de imaginație. Gândește-te la o zi obișnuită. Dimineața ți-ai o cafea, o plătești. În prețul ăsta este TVA-ul. Poate ai și alte costuri indirecte. Mergi la magazin, cumperi ceva, plătești din nou TVA-ul. Poate accize dacă sunt produse specifice. Plătești transport, plătești servicii, totul include taxe. Și până la finalul zilei ai plătit de mai multe ori statului fără să-ți dai seama. Și nu pentru că ai făcut ceva special, pentru că ai trăit normal. Și aici este punctul important. Taxele nu sunt un eveniment, sunt un proces. Și dacă le vezi ca proces, începi să înțelegi de ce banii nu rămân. Nu doar pentru că tu cheltui, ci pentru că sistemul este construit să colecteze constant. Și asta nu e neapărat o problemă în sine, dar devine o problemă când nu o înțelegi, pentru că atunci nu ai imaginea completă și fără imagine completă nu ai ai control. Și fără control apare frustrarea. Pentru că simți că faci lucrurile corect, dar rezultatul nu este cel așteptat. Și aici vine partea care schimbă tot. Nu poți elimina taxele, nu poți evita sistemul, dar ce poți să faci este să-l înțelegi. Și în momentul în care îl înțelegi, începi să vezi altfel deciziile tale. Nu mai vezi doar preț, vezi structură, nu mai vezi doar cost, vezi componente. Și asta îți dă un tip diferit de control, nu unul absolut, evident, dar unul care este real. Pentru că începi să alegi informat și alegerea informată este diferită de reacție. Pentru că reacția vine din lucruri așa de suprafață, iar alegerea vine dintr-o înțelegere profundă. Și în momentul în care începi să alegi diferit, chiar și în lucruri mici, începi să simți diferența. Nu imediat în bani, ci în claritate. Și claritatea aceasta îți dă liniște, pentru că nu mai ești surprins. Știi ce se întâmplă, știi de ce și știi unde te afli foarte, foarte clar. Și asta într-un context economic în care multe lucruri par neclare este extrem, extrem de valoros. Pentru că nu îți schimbă sistemul, dar îți schimbă poziția în el. Și de acolo începe controlul real. Dragii mei, cam asta a fost ediția de astăzi la rubrica Control Financiar. Mi-ar plăcea să știu dacă v-a plăcut această temă de astăzi și mi-ar plăcea să-mi lăsați mesaje la 0724 212500, în care să îmi propune ce teme v-ar plăcea să le auziți în cadrul acestei rubrici. Așadar, să ne reauzim cu bine la următoarea rubrică prezentată de mine. Ioana Cifor sunt, vă îmbrățișez cu drag.
2: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Mama.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Găsit tuturor ascultătorilor și ascultătoarelor Radio Someș, vă spune Petrică Someș, anul în această zi excelentă de duminică, o primăvară frumoasă. Încă o dată vă urăm tuturor doamnelor, domnișoarelor și în special tuturor mamelor. Iată, dragii noștri, că a venit momentul să discutăm puțin despre personalitatea marcantă a acestei săptămâni, ce am ales-o foarte, foarte clar. Este vorba de Nicolae Titulescu. Acesta rămâne una dintre cele mai importante personalități diplomatice din istoria României. Un om cu o inteligență remarcabilă, un orator excepțional și un apărător neobosit al intereselor României în lume. Titulescu a fost una dintre vocile cele mai respectate ale diplomației europene în perioada interbelică. Nicolae Titulescu s-a născut la data de 4 martie 1882 în Craiova. A provenit dintr-o familie înstărită, ceea ce i-a permis să urmeze studii solide. A urmat dreptul la Paris, unde a obținut rezultate excepționale. De altfel, profesorii săi spuneau despre el că avea o capacitate rară de a analiza și exprima problemele juridice complexe. La doar 21 de ani, Titulescu devine profesor universitar de drept civil la Iași, iar ulterior la București. Însă, cariera sa avea să se îndrepte în curând și către politică și diplomație. Nicolae Titulescu a intrat în viața politică la începutul secolului al XX-lea și devenea deputat în Parlamentul României. În timpul Primului Război Mondial, Nicolae Titulescu s-a remarcat prin susținerea fermă a ideii de unitate națională. După război, România trecea printr-o perioadă crucială. Noul stat rezulta după Marea Unire din 1918. Avea nevoie de recunoaștere internațională și stabilitate diplomatică. În acest context, Nicolae Titulescu devenea unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai României în lume. Nicolae Titulescu a obținut funcția de ministru de externe al României în repetate rânduri, dar a fost și ambasador la Londra. Prin talentul său diplomatic a reușit să construiască relații solide cu marile puteri ale vremii și să apere interesele României într-un context european mai tensionat în acea perioadă. Totodată, momentul care i-a adus o recunoaștere internațională deosebită a fost activitatea sa în cadrul Ligii Națiunilor, organizația care a precedat ONU. În 1930, Nicolae Titulescu a fost ales președinte al Adunării Generale a Ligii Națiunilor, devenind astfel unul dintre cei mai respectați diplomați ai epocii. Mai mult, a fost reales în această funcție și în 1931, un fapt rar pentru acea perioadă. Titulescu era cunoscut pentru discursurile sale impresionante, spunea adesea că pacea nu este doar un ideal, ci o necesitate. Într-o Europa în care tensiunile creșteau din nou, el a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai securității colective și ai cooperării între state. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că Nicolae Titulescu era extrem de perfecționist. Se spune că își pregătea discursurile cu mare atenție, repetându-le în numărate rânduri înainte de a le rosti în fața liderilor lumii. De asemenea, avea o memorie impresionantă și putea cita din tratate și documente diplomatice fără să consulte notițe. Un alt aspect important al personalității sale era pasiunea pentru cultură și educație. Credea cu tărie că diplomația nu se bazează doar pe negocieri, ci și pe înțelegerea profundă a culturii și mentalității altor popoare. În ciuda succesului său internațional, viața lui Titulescu a avut parte și de multe dificultăți. În anul 1936, în urma unor conflicte politice interne, el a fost îndepărtat din funcția de ministru de externe și a plecat în exil. A trăit mai mulți ani în diverse țări europene, continuând să urmărească cu îngrijorare evoluția situației internaționale, mai ales ascensiunea regimurilor autoritare din Europa. Nicolae Titulescu s-a prăpădit în data de 17 martie 1941 la Cannes, în Franța, iar mulți ani mai târziu, mai exact în anul 1992, rămășițele sale pământești au fost aduse în România și reînhumate la Brașov, un gest simbolic de recunoaștere a contribuției sale pentru istoria țării. Astăzi, astăzi, Nicolae Titulescu este considerat unul dintre cei mai mari diplomați români. Viziunea sa despre cooperare internațională, dialog și pace rămâne actuală și în prezent. Prin inteligența, curajul și devotamentul său, Nicolae Titulescu a demonstrat că diplomația poate fi o artă a echilibrului și responsabilității față de viitorul unei națiuni. Ei, cam acesta a fost Nicolae Titulescu. Acum, uitându-ne la ceea ce se întâmplă prin Europa, poate n-ar fi fost rău să mai avem și noi un Nicolae Titulescu așa pe la externe, care să negocieze cu mari lideri ai lumii. Dar lăsând politica deoparte, dragii noștri, ne concentrăm pe această zi frumoasă de duminică, când le cinstim pe doamnele noastre, să le oferiți o floare, să le oferiți și un dar muzical, o dedicație aici la Radio Someș. Vă lăsăm în compania muzicii și revenim la magazinul nostru duminical. O zi excelentă!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Radio Someș, numai bucurie pentru sufletul tău.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă, însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la televiziunea română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. Au urmat apariții la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea care referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe

0: de cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Iliana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să împart din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat. Dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoarei și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Iliana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Iliana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! În timp ce voi vă relaxați în această zi de duminică, noi continuăm să fim alături de dumneavoastră, tot aici, pe undele și pe frecvențele Radio Someș. Stăteam acum să mă gândesc, domnule, cât e de simplu acum să te duci într-un magazin, apropo că duminica sunt deschise și magazinele de bricolaj, și să-ți cumperi ceva mobilă, să-ți cumperi un dulap, un pat, o somieră, orice. Dar în trecut nu era chiar atât de simplu, trebuia să te duci la tâmplar, să-și facă timp, să vadă dacă nu i-a dat altcineva o altă comandă, când ar putea. Era mai complicat pe vremuri. De aceea, la această oră, dragii mei, vreau să vă vorbesc câtva despre bresle. Și despre ce breaslă? Despre cea a tâmplarilor. Puține meserii au modelat lumea într-un mod atât de direct precum cea a tâmplarilor. De la casele în care locuim până la mobilierul pe care îl folosim zilnic, lemnul a fost una dintre cele mai importante materiale ale civilizației, iar în spatele lui s-au aflat de-a lungul secolelor meșterii tâmplari, una dintre cele mai vechi organizații profesionale din Europa. Breasla tâmplar. Breslele au apărut în Europa medievală, în special între secolele 7 și 9, odată cu dezvoltarea orașelor. Ele erau asociații ale meșteșugarilor care practicau aceeași meserie și aveau rolul de a organiza munca, de a controla calitatea produselor și de a proteja interesele membrilor săi. Tâmplarii au fost printre primii care s-au organizat în astfel de comunități, deoarece lemnul era esențial în aproape orice construcție, case, poduri, biserici, corăbii sau chiar ateliere. În orașele medievale, breasla tâmplarilor avea reguli foarte stricte. Pentru a deveni tâmplar, un tânăr trebuia să treacă prin 3 etape: ucenic, calfă și maestru. Ucenicul începea de obicei la vârsta de 12 sau 13 ani și învăța meseria timp de mai mulți ani în atelierul unui maestru. În acea perioadă, atenție, nu primea aproape niciun salariu, dar era hrănit, cazat și învățat toate tainele lucrului cu lemnul. După ce dovedea că stăpânește meseria, ucenicul devenea calfă, adică un meșter calificat care putea lucra în diferite ateliere. În multe locuri din Europa exista tradiția ca tinerii calferi să călătorească din oraș în oraș pentru a învăța tehnici noi. Această perioadă de călătorie se numea uneori anii de pribegie ai meșteșugarilor. În cel mai important moment era atunci când acesta devenea maestru. Pentru aceasta, calfa trebuia să realizeze o lucrare specială numită capodoperă. Aceasta era o piesă de mobilier sau un element de construcție realizat impecabil, care demonstra talentul și priceperea meșterului. Dacă lucrarea era acceptată de conducerea breslei, el devenea oficial maestru și își putea deschide propriul său atelier. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că breslele aveau și un rol foarte important. Ele funcționau ca o formă timpurie de asigurare socială. Dacă un meșter se îmbolnăvea sau murea, breasla avea grijă de familia lui. De asemenea, organiza un ajutor pentru membrii aflați în dificultate și participa la viața religioasă și comunitară a orașului. Breasla tâmplarilor avea și simboluri proprii. Cele mai cunoscute erau compasul, echierul și rindeaua, elementele care reprezentau precizia și maestria lucrului cu lemnul. În mai multe orașe europene, tâmplarii aveau chiar și propriul său steag sau propria stemă. În Transilvania, breslele au avut o importanță deosebită în orașele medievale precum Brașov, Sibiu sau Cluj. Aici, tâmplarii realizau nu doar mobilier, ci și elemente spectaculoase de arhitectură, porți masive, grinzi, casete, mobilier pentru biserici și multe, multe altele. Printre aceste lucrări se păstrează și astăzi și sunt considerate opere de artă. Un alt aspect important este faptul că unele tehnici folosite de tâmplarii medievali sunt utilizate chiar și astăzi. Spre exemplu, îmbinările din lemn fără cuie sau șuruburi, precum și îmbinarea în coadă de rândunică, care erau deja perfecționate acum câteva sute de ani în urmă. În timp, odată cu apariția fabricilor de producție industriale prin secolul al XIX-lea, sistemul breslelor a început să dispară. Meseriile nu mai erau atât de organizate la fel ca în evul mediu, iar regulile stricte ale breslelor au fost înlocuite cu alte forme de organizare profesională. Totuși, spiritul breslei tâmplarilor nu a dispărut complet, respectul pentru meserie, transmiterea cunoștințelor de la maestru la ucenic și mândria lucrului bine făcut continuă să definească această profesie. Voi ce părere aveți, dragii noștri, despre acești tâmplari? Acum, știți cum e, unii iscusiți, alții ne mai supără. Poate ați dat și dumneavoastră comandă de o mobilă, a întârziat, n-a venit perfect, nu e în vinclu, nu e în boloboc. Dar totuși, iată, tâmplarii ne salvează de fiecare dată. Și dacă vrem un foișor frumos și dacă vrem o poartă frumoasă, așa cum găsim și prin Maramureș și nu numai, cred că lemnul în viața noastră a românilor poartă un loc special și acolo trebuie să rămână. Cam atât despre această breaslă, dragii noștri, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Someș, deoarece și colegii mei vin tot cu lucruri interesante pe parcursul acestei zile de duminică. Hai, o zi excelentă!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.
2: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Invitația mea la drumeție de astăzi se referă la un ținut al splendorii care se întinde la poalele munților Rodnei, la confluența văii Borcutului cu Someșul, pe care l-am putea asemăna cu o mică Elveție, mai ales că nu întâmplător orașul St. George Bay, că despre el vorbim, este înfrățit cu Lozan din Elveția, chiar dacă zona este a Bistriței Năsăudului. Însă zeița Hebe, cea pe care vechii greci o celebrau ca zeitatea tinereții, sănătății și leacurilor, pare a fi ales acest loc ca să întemeieze orașul stațiune St. George Bay. Se știe că scriitori vestiți ca Ion Luca Caragiale, George Coșbuc, Ioan Slavici, Nicolae Iorga, Alexandru Odobescu, Lucian Blaga și mulți alții vizitau acest loc atrași de farmecul naturii și proprietățile curative ale apelor minerale din zonă. Și așa trebuie să fie, pentru că în apropiere, pe Valea Vinului, se află Casa Scriitorilor, care era loc de odihnă pe vremea lui Mihai Sadoveanu. St. George Bay înseamnă astăzi pentru orice vizitator sănătate și odihnă, precum și drumeție și obiective atrăgătoare, încărcate de cultură și artă. Astfel, se poate ieși din stațiune pe Valea Cormăi, spre Mănăstirea Buna Vestire, unde se află o bisericuță de lemn monument istoric. Mai apoi Cascada Cheilor, frumos amenajată, sau Păstrăvăria de la Farmecul Pădurii. Mai sus, urmând drumul marcat până la intrarea în rezervația naturală Munții Rodnei, cei care au timp pentru a se desfăta cu astfel de peisaje au surprize plăcute, pentru că peisajele sunt de vis, înspre lacul Lala și vârful Lineu, și locurile de popas și traseele permit admirarea florei locului. Pe apele Cormăi și ale Someșului se poate găsi păstrăv, clean, mreană și prețiosul lipan, care este o captură de glorie pentru toți amatorii de performanțe. Nu este loc de plictiseală în orașul stațiune, de aceea vă povestesc de el. Pentru că fiecare colțișor are o poveste și fiecare clădire o istorie. Recent au început modernizări și amenajări pe fonduri europene și St. George's Bay din Bistrița Năsăud se va relansa. Și dacă mergeți acolo, să fiți martori la multe transformări care îl fac pe zi ce trece tot mai atractiv. Ei bine, dacă alegeți să faceți o drumeție până la St. George's Bay în Bistrița Năsăud, orașul vă așteaptă cu multe promisiuni. Mâncare bună, gazde ospitaliere în hoteluri, pensiuni, cabane, priveliști de neuitat și posibilități de petrecere a timpului care nu lasă nicio zi lăsată de Dumnezeu nevalorificată spre sănătatea trupului și mulțumirea sufletului. Așa că porniți spre St. George's Bay din Bistrița Năsăud.
1: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

Acum, per dedicații de pe Radio Someș, ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Magazin de duminică.
1: Magazinul de duminică continuă, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la această parte mai curioasă a acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Haideți să începem cu prima informație inedită. Știați că camelionul nu schimbă culoarea doar pentru camuflaj? Explicația ne spune că camelionii își modifică culoarea și pentru a comunica. De exemplu, când sunt supărați sau vor să atragă un partener, și pentru a-și regla temperatura corpului. Dar ce spuneți de faptul că, pe Jupiter, o zi durează doar aproximativ 10 ore? Jupiter se rotește extrem de repede în jurul propriei axe, ceea ce face ca ziua să fie mult mai scurtă decât pe Pământ. Știați că Albert Einstein nu a vorbit fluent până la vârsta de aproximativ 4 ani? Explicația ne spune că, deși a avut o dezvoltare mai lentă a vorbirii, acest lucru nu i-a afectat inteligența. Ba chiar a devenit unul dintre cei mai mari savanți din istorie. Dar ce părere aveți de faptul că turnul Eiffel poate crește în înălțime vara? Metalul se dilată la căldură, iar structura turnului poate deveni cu câțiva centimetri mai înaltă în zilele foarte calde. Știați că pinguinul își oferă pietre pentru a-și cuceri partenerul? Masculii caută cele mai frumoase pietre și le oferă femelelor. Dacă aceasta le acceptă, le folosesc pentru a construi cuibul. Ce spuneți de faptul că Coloseumul putea fi umplut cu apă pentru bătălii navale? În antichitate, romanii organizau spectacole speciale în care arena era inundată pentru a recrea lupte pe mare. Știați că albinele pot recunoaște fețe umane? Deși au creier foarte mic, albinele pot învăța și memora tipare vizuale, inclusiv fețe, folosind forme și linii. Ce spuneți de faptul că Neptun are cele mai puternice vânturi din sistemul solar? Vânturile de pe Neptun pot depăși 20.000 de kilometri pe oră, mult mai rapide decât orice uragan de pe Pământ. Ce părere aveți de faptul că Cleopatra trăia mai aproape de apariția internetului decât de construirea piramidelor? Piramidele au fost construite cu peste 2500 de ani înaintea Cleopatrei. Știați că ciocolata era folosită ca monedă în trecut? Civilizațiile astece foloseau boabele de cacao ca formă de plată pentru bunuri și servicii. Dragilor, cu această informație dulce, încheiem rubrica Știați Că de această săptămână. Eu am fost Gabriel, vă doresc o duminică minunată în continuare alături de Radio Someș și Magazin de Duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Magazin de duminică.
1: Hei, hei, salutare tuturor! Iată că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr, emisiunea în care luăm lucruri pe care le-am auzit toată viața și pe care le desfacem bucată cu bucată. Eu sunt gazda voastră și astăzi avem un subiect care sună aproape ca din filmele science fiction. Folosim doar 10% din creierul nostru? Hai să fim sinceri, de câte ori n-am auzit chestia asta? Sau poate că chiar ne-a zis cineva, imaginează ce ai putea face dacă ai folosi 100% creierul tău? Iar întrebarea mea de astăzi, această sintagmă, este mit sau adevăr? Și vreau să fiți parte din emisiunea astăzi și vreau să vă gândiți și vreau să-mi spuneți ce credeți voi și să-mi răspundeți printr-un mesaj text sau un audio un mesaj vocal la 0724-212500. Ok, haideți acum să vedem de unde vine această idee. Se spune că folosim doar 10% din creier și că restul este nefolosit. Este ca un fel de rezervă ascunsă de superputeri. Iar întrebarea mea pentru voi este, dacă ar fi adevărat, ce ați face cu restul de 90%? Ori ați învăța limbi străine instant? Sau, nu știu, aș citi gânduri? Eu asta aș face, aș citi gânduri. Sau ați deveni genuri peste noapte? Adevărul este că acest mit a apărut probabil din interpretări greșite ale unor cercetări vechi sau din citate scoase din context. Și sincer, Hollywoodul a ajuns mult la răspândirea lui pentru că filmele adoră ideea aceasta. Dar hai să ne gândim logic. Creierul consumă multă energie, iar corpul nu ține lucruri scumpe degeaba. Deci oare chiar am avea 90% din creier inutil? Am ajuns și la momentul adevărului, iar răspunsul este că această sintagmă este un mit. Nu folosim doar 10% din creier, de fapt folosim aproape tot creierul, dar nu în același timp. Creierul uman este așa ca un oraș. Unele zone sunt active dimineața, altele când înveți, altele când visezi, altele când ești stresat, altele seara. Dar haideți să vă întreb ceva. Când învățați ceva nou, simțiți că se aprinde ceva acolo? Exact asta se întâmplă, diferite zone devin active. Studiile arată clar că nu există zone complet inactive, chiar și când stai degeaba, creierul lucrează. Deci nu e vorba despre un procent mic, ci de modul în care folosim creierul. Și haideți că am ajuns și la partea și mai interesantă. De ce ne place atât de mult ideea aceasta? Pentru că ne dă speranță? Pentru că sună ca un potențial ascuns, așa? Sincer, nu este complet greșit sentimentul. Ia ziceți-mi voi cum vă simțiți. Aveți impresia că puteți mai mult să faceți decât faceți acum? Pentru că aici e adevărul mai subtil. Nu avem 90% nefolosit, dar avem mult potențial nedezvoltat. Abilități pe care nu le-am antrenat, lucruri pe care nu le-am încercat, limite pe care ni le punem singuri. Deci nu e vorba despre magie, este vorba despre practică. Cum folosim mai bine creierul? Haideți să vedem. Învățăm lucruri noi, limbă, instrument, ieșim din rutină, creierul iubește noutatea, avem grijă la somn, să dormim suficient, pentru că somnul este o super putere, așa. Punem întrebări. Întrebarea rapidă pentru voi, apropo de întrebări, ce ați vrea să învățați dacă nu v-ar fi frică să eșuați? Și țineți minte acest răspuns. Vă rog, pentru că este foarte important. Voi face o scurtă, foarte, foarte scurtă recapitulare în care vă voi spune că faptul că folosim doar 10% din creier este un mit. Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, puneți întrebări și nu credeți tot ce auziți. Eu sunt Ioana Cifor, am fost gazda voastră de astăzi și aceasta a fost rubrica Mit sau Adevăr.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Indiferent ce se întâmplă, o călătorie îți oferă întotdeauna o poveste de spus. Așa se întâmplă și cu frumoasa comună Orașul Nou. Comuna Orașul Nou este situată în partea de nord-est a județului Satu Mare, la 37 de kilometri de reședința județului. Are legătură feroviară cu Satu Mare, pe linia spre Bicsad, și are în componența sa următoarele localități: Orașul Nou, Orașul Nou Vii, Prilog, Prilog Vii și Remetea Oașului. Localitatea Orașul Nou a fost menționată pentru prima dată în documente în 1270, numele referindu-se la o înființare relativ nouă față de localitățile din preajmă. Localitatea Prilog a fost atestată documentar pentru prima dată tot în 1270. Satul Remetea Oaș este menționat în scris pentru prima dată în 1335. Satul Prilog este locuit de oșeni și este cea mai veche localitate din țara Oașului. Pe domeniul satului a fost găsit în 1870 un depozit de materiale din bronz, iar în 1897 un nucleu din jasp, acestea datând din epoca bronzului sau din neolitic. Printre obiectele găsite se enumeră 13 topoare de luptă și alte bucăți de arme. Ca și localitate, satul Prilog Vii apare în acte în 1924 după reforma agrară. Este format din locuitori români și ruteni maghiarizați. Comuna Orașul Nou e o comună foarte frumoasă și căutată, cu oameni veseli și întreprinzători, unde viticultura și producția de pălincă sunt la ele acasă. Producția de încălțăminte, dar și agricultura și pomicultura reprezintă ocupații ale locuitorilor. Primăria și Consiliul Local au atras importante fonduri pentru aducerea de bunăstare în localitate, au încurajat inițiativele private și au investit în infrastructură, educație și turism. Caracterul multicultural, multiconfesional și diversitatea etnică reprezintă specificul comunității din Orașul Nou, un punct tare și totodată o oportunitate ce trebuie valorificată. Cea mai importantă clădire confesională este biserica reformată, încăpătoare și pentru 1000 de oameni. Din vechea clădire s-a păstrat numai turnul, datat din 1796. Amvonul, sculptat din piatră în 1759 de către renumitul meșter David Șipoș, a fost la fel păstrat. Importanța comunității reformate este arătată și de faptul că la Orașul Nou s-a ținut în 1686 Sinodul Bisericii Calviniste. O altă instituție confesională importantă o reprezintă Mănăstirea Portărița. Mănăstirea Portărița din Prilog este o mănăstire ortodoxă de călugări situată la un kilometru de sat în apropiere de Mujdeni. Este denumită astfel după hramul Bisericii Mari din complexul mănăstiresc Maica Domnului Portărița de la Muntele Athos. Biserica Nașterea Maicii Domnului, care este un monument istoric aflat în satul Prilog, singurul sat din țara Oașului, majoritar etnic românesc, așezat între două comune cu populație preponderent maghiară, și anume Orașul Nou și Remetea Oaș. Obiceiul și portul din vechime s-a păstrat până aproape de zilele noastre, la țăranii din sat, bărbații purtând părul tăiat pe frunte, se îmbrăcau iarna cu gube și cioareci, vara cu gaci și cămașă din pânză de casă, din cânepă, iar femeile cu cămeși scurte și fuste, punându-și renumitele zădii și îmbrobodite cu marame legate peste părul făcut coc. Mai poți vizita Muzeul Local Orașul Nou, care este o casă specifică etniei maghiare, atât ca arhitectură locală, cât și din punct de vedere al amenajării interioare. Cu un peisaj care îmbină frumusețea naturală cu facilitățile moderne, lacul Mujdeni este destinația ideală pentru o zi de relaxare sau pentru un weekend departe de oraș. Lacul este popular atât printre pescari, cât și printre familiile care doresc să petreacă timp de calitate în natură. Situat într-o zonă mirifică și liniștită, acompaniată de un lac și o imensitate verde ce se întrepătrunde în albastrul cerului, complexul Mujdeni oferă locuri de cazare, restaurant, terasă, sală de fitness, saună și câte și mai câte bucurii. Activitățile desfășurate aici sprijină economia locală și promovează orașul nou ca destinație turistică de interes în regiunea Satu Mare.
3: Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: cireșuri înflorite, flori chitace, îți spunea pe jos, nici rai n-ar fi fost mai frumos.
1: Aici Radio Someș, ora exactă. A fost ora 21.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Orul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Am prezentat într-o emisiune anterioară frumusețile comunei Telciu din Bistrița Năsăud și am pomenit multe dintre punctele de interes istoric, cultural, spiritual, turistic care vă așteaptă aici. Am spus câte ceva și despre satul component Bichigiu și am promis că vom reveni pentru a întări un obiectiv sau altul pe care vă îmbiem să vi-l treceți în agenda de călătorie, cum putem de altfel să facem cu fiecare comună. Astăzi vom stărui asupra unui așezământ monahal care merită să fie mai bine cunoscut și mai mult cercetat, pentru că în el armonia cerului și a pământului este ziditoare și întremătoare pentru sufletul însetat. Din balconul clădirii centrale, cerul se vede oglindit adânc în apa lacului și ele se unesc de parcă niciodată nu s-a văzut mai limpede legătura dintre lumea pământească și cea cerească. Mănăstirea Sfânta Treime și Sfântul Atanasie Tudoran din Suplai Bichigiu este așezată într-o gură de rai, pe malul unui lac întins, plin cu pești și viețuitoare acvatice, o adevărată rezervație naturală, la răscruce de drumuri. Spre nord se poate ajunge la Suplai, în comuna Zagra, spre sud-vest drumul duce spre Bichigiu, iar dacă mergi la sud, ajungi în comuna Runcu Salvei. La poalele muntelui Țibleș, în căușul dealului Glodului, se află acest loc magic, o poiană întinsă a credinței și dedicației divine, care are de jur împrejur păduri care răspândesc prospețime, pace și armonie. Locul este consfințit de o istorie creștină îndelungată, pentru că aici, încă în anul 1523, cneji din Valea Rodnei, împreună cu trei călugări, au ridicat o mănăstire pe ruinele unui așezământ de călugări mai vechi, cu încă un secol, care a existat aproape de actualul loc, pe Valea Mănăstirii. Mănăstirea ridicată atunci a răspândit lumina și rugăciunea creștină până la 1761, când a fost distrusă de generalul austriac Bukov și hoardele lui sălbatice, așa cum se arată în lucrarea Monumente istorice și de artă religioasă din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, editată în 1982 de un colectiv de autori, printre care academicienii Ștefan Pascu și Viorel Vătășanu. În ziua de prăznuire a sfinților martiri și mărturisitori năsăudeni, Atanasie Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu, însuși înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și a mulțimii de credincioși de la Mănăstirea Sfânta Treime pentru a reliefa semnificația jertfei într-o credință a martirilor creștini și importanța păstrării tradițiilor în locuri sacre precum cel despre care facem vorbire. Povestea locului o spun și apele limpeze ale pârâului Ideci, care trece pe lângă mănăstire și își urmează cursul meandric printre dealuri pentru a se vărsa în Someșul Mare. Din dealul Glodului izvorăște și pârâul Valea Glodului, care pleacă de aici pentru a se vărsa în Valea Bichigiului. De pe coamele împădurite ale dealului, de deasupra mănăstirii, se poate scruta până în depărtările care ne arată silueta albastră a vârfului Oșor din Țibleș și privirea întoarsă descoperă clădirile mănăstirii reflectate în oglinda lacului care le sporește frumusețea cu tremurul lichid. Obște monahală restrânsă, condusă de starețul mănăstirii Protosinghel Irineu, gospodărește pământurile mănăstirii și o face atât de bine lucrând pământul și îngrijind locul, încât niciun pelerin nu rămâne neospătat atunci când vine la slujbele religioase care se țin, după canonul ortodox, la Mănăstirea Sfânta Treime și Sfântul Atanasie Tudoran din Suplai Bichigiu. Odată cu venirea părintelui stareț Irineu la mănăstire, monah cu vocația ctitoririi în numele lui Dumnezeu, dovedită la mănăstirea Turnu din Vâlcea sau mănăstirea Parva Rebra din Bistrița Năsău sau la Soporul de Câmpie în Cluj, mănăstirea Sfânta Treime din Suplaie Bichigiu a prins un suflu nou de viață duhovnicească, de reconstrucție și extindere. O bibliotecă religioasă s-a constituit în mănăstire pentru studiu și un întreg șantier a fost deschis pentru a extinde clădirea centrală de chilii și sală de mese, astfel încât mănăstirea este mult mai pregătită pentru a primi credincioșii din satele alăturate și pelerinii și a-și crește obștea.
3: Mănăstirea noastră este formată dintr-un corp de chilii, unde avem un paraclis de rugăciune. În afara casei avem un altar de vară. Dorim din tot sufletul să începem construcția bisericii noi în stil brâncovenesc. Din punct de vedere duhovnicesc, ca orice mănăstire, rugăciunea este cea care ne preocupă în principal, oferindu-le și credincioșilor noștri posibilitatea să asiste la slujbele, la Sfânta Liturghie, la cele 7 laude, la privegherile care le facem, la taina Sfântului Maslu. Față de credincioșii noștri avem o deschidere mare, pot să vină aici la noi și să discutăm despre problemele care îi macină și care ne macină chiar și pe noi. Și orice om care va pleca de aici va pleca mai mulțumit, pentru că aici locul în sine ne obligă să mergem spre pace, spre liniște, spre dragoste și mai ales spre mărturisire.
4: Marea dorință de a zidi biserică de zid la împlinirea 500 de ani de atestare a vechii mănăstiri de la Bichigiu se împletește în vreme cu edificarea sufletelor noastre. Vă reamintesc de cele trei caracteristici ale postului: iertarea, rugăciunea și milostenia. Nu e niciodată prea devreme și nu va fi niciodată prea târziu să ne salutăm cu salutul Mariei din grădină: Hristos a înviat.
2: Pentru că doar un altar de vară și paraclisul sunt acum locul de slujire, în acest an s-a pus piatra de temelie pentru ridicarea unei frumoase biserici în incinta mănăstirii. Și gândul izvorât din credință curată va face ca în curând în apele cerului din lacul Bichigiu, în întinsul care lucește ca un ochi divin, să se oglindească turnul unei noi biserici care să aducă cinste tradițiilor și credinței strămoșești creștin-ortodoxe. Loc al austerității, simplității și abnegației duhovnicești, mănăstirea Sfânta Treime din Suplaie Bichigiu vă așteaptă ca oaza păcii și luminii dumnezeiești, gata de a ajuta orice suflet să-și găsească liniștea, nădejdea și calea într-o lume a zarvei și provocărilor. Orice călător este ospătat în bucătăria mănăstirii sau odihnit în chiliile destinate vizitatorilor, dar hrana cea mai de preț care este aici oferită este cea sufletească, și mulțumirea cea mai mare a oricărui vizitator este aceea de a pleca cu sufletul mai împăcat și mai bun și cu gândul plin de darurile bunului Dumnezeu. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

super dedicațiile pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Astăzi vă invit să călătorim împreună într-o regiune de legendă a spațiului carpatin. Încă din școala generală de prin clasa 8 am fost fascinat când am aflat la orele de geografie că există munții metaliferi în arcul carpatic. Aveam o profesoară competentă și care făcea descrieri cu multă căldură. Și mi-aduc aminte că am închis ochii și am încercat să-mi imaginez munții metaliferi cu piscuri de metal sclipind în soarele apusului, răspândind lumină în jurul lor ca în basmele cu făt frumos. Ei bine, vremea a trecut și mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar ca în povești, dar totuși, munții metaliferi mi-au rămas în minte ca un tărâm aparte, un loc unde aurul și istoria par să vorbească aceeași limbă și m-am gândit să vi prezint și vouă cu dorința de a arăta frumusețea și bogățiile lor. Munții metaliferi sunt situați în partea central-vestică a arcului carpatic, în inima Ardealului, făcând parte din Apuseni. Ei se întind în principal pe teritoriile județelor Hunedoara și Alba, atingând parțial și județul Arad. La nord sunt mărginiți de munții Zarandului, la est de munții Trascăului și depresiunea Transilvaniei, la sud de Poiana Ruscă și culoarul Mureșului, iar la vest de dealurile Crișanei și zona Brad-Zarand. Astfel, munții metaliferi apar ca un bloc montan compact, bine conturat între depresiuni și culoare de vale, ca o cetate înălțată din rocă vulcanică. Aspectul lor este dominat de culmi rotunjite, domoale ca niște valuri împădurite cu stânci proeminente, străjuite de văi adânci și înguste, unde umbrele se leagă în atmosferă de mister și taină. Cel mai înalt vârf din acești munți este Poienița, cu aproximativ 1437 de metri altitudine. Și pentru orice călător prin Ardeal ajuns aici, peisajul se deschide larg în fața ochilor până în depărtările albastre, ca o hartă a Apusenilor. Munții metaliferi sunt străbătuți de râuri care șerpuiesc argintate prin văi adânci, coborând spre Mureș și Crișuri. Cele mai de seamă cursuri de apă montană sunt Valea Arieșului, care se îndreaptă spre est, Valea Ampoiului, care curge spre Zlatna, și Valea Crișului Alb, care își duce apele limpezi spre Brad. Aceste ape taie muntele purtând cu ele nu doar pietriș și aluviuni, ci și urme ale aurului, care prin pepitele risipite în albii au atras oamenii aici din cele mai vechi timpuri. Trebuie spus că munții metaliferi sunt de origine vulcanică, iar această structură explică prezența filoanelor metalifere bogate în aur, argint și cupru. Munții nu sunt așadar doar un relief, ci adevărate arhive geologice unde focul subteran al trecutului a lăsat în piatră filoanele metalelor prețioase. De aceea, această regiune a fost dintotdeauna un magnet pentru activitățile miniere. Localitățile importante de la poalele munților metaliferi sunt Brad, care este un centru aurifer, care azi deține un muzeu al aurului unic în Europa prin bogăția exponatelor sale, unde veți putea admira aur în toate formele posibile, lamele, filament, dendrite, granule, aur fin dispersat, liber, dar și în combinație concrescent cu alte minerale. Mai este apoi Zlatna, care este un vechi reper metalurgic, Baia de Criș și Abrud, care sunt legate de Roșia Montană, Roșia Montană fiind un sit istoric antic, Bucium, care este o zonă de exploatare a filoanelor aurifere, sau Certej, care are un perimetru cu aur și argint exploatat și astăzi. În această zonă a munților Apuseni se află legendarul Patrulater Aurifer, nume dat uneia dintre cele mai bogate regiuni metalifere din România și din întreaga Europa, un district minier conturat aproximativ între Brad în Hunedoara pe colțul nordic, Deva Simeria tot în Hunedoara pe marginea vestică, Zlatna din Alba pe colțul sudic și Baia de Arieș din Alba pe colțul estic. În interiorul patrulaterului se află și localități precum Săcărâmb, Almașu Mare, Stau, Stănija, toate purtând amprenta aurului ca destin istoric. Din epoca dacică, aurul Apusenilor era cunoscut și exploatat, mai ales
din aluviunile râurilor. În perioada romană, între 106 și 271 al erei noastre, romanii au organizat aici cea mai vastă exploatare auriferă din provincia Dacia și Roșia Montană, cunoscută atunci ca Alburnus Major, a devenit un mare oraș minier cu galerii tăiate în stâncă și tehnici avansate de exploatare. Ei bine, căutătorii de aur nu s-au oprit nici în Evul Mediu, iar Imperiul Habsburgic a creat o administrație minieră modernă cu topitorii și mari cantități extrase pentru interesele Imperiului. Nici în perioada comunistă acest patrulater aurifer nu a fost neglijat. Mineritul a continuat intens, însă după 1990 multe mine s-au închis, iar zona a intrat într-o nouă etapă, aceea a disputelor legate de patrimoniu cultural, ecologie și metode de exploatare. Astăzi, patrulaterul aurifer din Munții Metaliferi are valoare ca resursă geologică prin aur, argint și metale rare, dar și ca patrimoniu cultural și identitar, păstrând galerii romane, peisaje miniere, construcții istorice și o întreagă memorie a mineritului în Ardeal. Ei, dragii mei, munții noștri aur poartă, spune o zicală, căreia știți cu toții continuarea. Și vă precizez că depozitul de aur din patrulaterul legendar al Apusenilor este estimat la 700-750 de tone. Acum, știți și voi cam cât de valoros este un gram de aur. Și ar fi bine dacă de această comoară lăsată de bunul Dumnezeu ne-am putea bucura noi, românii. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.
1: Omul ce nu duce dor, doarme noaptea somn ușor. Dar omul care iubește, nici somnul nu-i mai cicnește. Ani la rând am tot iubit și nimic n-am dobândit. Trei perechi de șiși mi-am rupt, sufletul m-a îmbătrânit, alergând după iubit.